i to naglašavati, već to mogu iskoristiti kao ogledalo, kao ispit vlastite savjesti. Gdje sam ja po tom pitanju i što ja u zadnje vrijeme činim u borbi sa svojim grijesima i lošim navikama? Isus predlaže da uklonimo brvno iz svojega oka, odnosno da drugima postavimo primjer kako se hoda putem savršenstva, da pokažemo kako je moguće mijenjati se i kako je moguće izaći iz grijeha i živjeti boljim životom. Ako svojim primjerom uspijem pokazati da se loše navike mogu izbrisati i zamijeniti boljima, onda ćemo jedni drugima biti poticaj za napredovanje u dobru. Umjesto da jedni druge raznim osudama i ispraznim razgovorima povlačimo sve dublje i dublje u mulj i prljavštinu grijeha.

više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi, al ne mogu bez onih naših pjesma.

0: piše pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, visoravan između kanjona Čikole i kanjona Krke, smještena iznad otočića Visovca, u jesen 1991. godine okupirana je. Sedam sela, nastanjenih uglavnom Hrvatima, postala su poligon pobunjenika za pljačku i ubojstva. Svjedočili su tome hrvatski vojnici koji su redovito izviđali to područje, pripremajući se da ga oslobode. Pravi trenutak ukazao se u lipnju 1992. po povlačenju JNA, a prije raspoređivanja UNPROFOR-a na tom području. Tako je 21. i 22. lipnja izvedena operacija Miljevci.
7: U njoj je oslobođen prostor od 108 četvornih kilometara na kojemu se nalazilo 7 sela na visoravni u Šibenskom zaleđu, poznatoj pod nazivom Miljevački plato. Okupirana miljevačka sela bila su naseljena isključivo hrvatskim stanovništvom, a konačan okidač zbog kojeg se krenulo u operaciju bio je taj što su srpski agresori minirali i palili napuštene kuće na miljevačkom području i terorizirali hrvatsko stanovništvo koje je ostalo živjeti u svojim domovima. Operacija je također bila potrebna i zbog učestalih topničkih napada na Skradin, Šibenik i šire šibensko područje.
6: Nakon oslobađanja Nos Kalika u ožujku 1992. prva pripremna izviđanja za operaciju Miljevci izvodila je skupina Mrgut predvođena Željkom Stojanovićem. Neposredno pred početak napada od 17. do 20. lipnja izviđanja su vršile skupine 113. Šibenske i 142. Drniške brigade Hrvatske vojske. Nakon priprema i izviđanja, na inicijativu zapovjedništva 113. Šibenske i uz pomoć pripadnika 141. i 142. brigade te 72. bojne vojne policije, operacija je otpočela 21. lipnja 1992. oko 4 sata ujutro. Hrvatske snage, uključujući pričuvu, brojale su oko 500 vojnika. Glavni zapovjednik tih snaga bio je Krunoslav Mazalin, tada zapovjednik 4. bojne 113. brigade.
7: Još dan prije i noću na područje Miljevaca ubacilo se 250 hrvatskih vojnika koji su presjekli komunikacije pobunjenih Srba s vojarnom Trbounje. Napad je izveden u tri smjera, preko rijeka Čikole i Krke te Nos Kalika. Zapravo je to bila velika diverzantska akcija jer nije izvršena topnička priprema, već su pješačke snage same ostvarile uspjeh iznenadivši neprijateljsku vojsku Republike Srpske Krajine. Neprijateljski tenkovi su pokrenuti tek poslije 7 sati. Prvi tenk je uništen, a ostali su se vratili u vojarnu Trbounje. Unatoč brojnom stanju i prednosti u naoružanju, neprijatelj se dao u povlačenje. U samo jednom danu hrvatska vojska ostvarila je značajan uspjeh, a operacija je završena idućeg dana ujutro kada je oslobođeno i posljednje selo na Miljevačkom platou, Drinovci.
6: Istog dana, 22. lipnja, započeli su pregovori pod pokroviteljstvom UNPROFOR-a i Europske zajednice o prekidu vatre, no srpska strana nije se pokazala otvorenom za pregovore. Sljedećeg dana, 23. lipnja, izveden je protunapad neprijatelja s 8 tenkova i 4 oklopna transportera te pješaštvom, koji je zaustavljen, no o tome ćemo više imati prilike čuti u idućim domoljubnim minutama.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednike

dijete želio savršena. Htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima. Da pomislimo i ti i ja, i tu je i nije tu. A kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi. I misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom. On će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam

0: 2007. preminuo je legendarni plesač i glumac Fred Astaire. Vremeplov. Ivan Fisher bio je katolički biskup grada Rochestera u Engleskoj, a smaknut je u doba kralja Henrika VIII, koji se želio proglasiti poglavarom crkve u Engleskoj. Katolici koji nisu priznavali Henrikov razvod od prve supruge radi nove ženitbe, kao i oni koji su ostali vjerni papi u pogledu crkvenog primata, većinom su bili progonjeni pa čak i smaknuti kao mučenici. Svet Ivan Fisher postao je 1504. biskupom grada Rochestera, a ostao je na njenom čelu čak 30 godina sve do smrti. Biskupa su uhitili, a zatim su od njega ishodili izjavu da Henrik ne može biti glava crkve u Engleskoj. Sveti Ivan Fisher osuđen je na smrt, koja je trebala biti izvršena mrcvarenjem i četvorenjem. I dok je Sveti Ivan bio u zatvoru, papa ga je proglasio kardinalom, u nadi da će to kralja natjerati da ga pomiluje. Međutim, kralj je naredio da se Svetom Ivanu što brže odsječe glava prije nego nastupi blagdan Svetog Ivana Krstitelja 24. lipnja te godine. Postojala je naime mogućnost da ljudi povuku paralelu između Svetog Ivana Krstitelja, kojem je odsječena glava u doba Heroda Antipe, i njegovog imenjaka Svetog Ivana Fišera. Podudarnost je bila i u tome što su se obojica protivili neprimjerenim brakovima tadašnjih vladara. Sveti Ivan Fisher doista je izveden na stratište. 1535. odsječena mu je glava, a zatim mu je tijelo ogoljeno i ostavljeno na stratištu do večeri. Vremeplov. 1987. preminuo je Frederick Austerlitz, nama poznatiji pod umjetničkim imenom Fred Astaire. Rođen je 1899. u SAD-u u obitelji austrijskog imigranta. Kada je otac ostao bez posla, obitelj se preselila u New York, nadajući se karijeri u show biznisu. Tada su brat i sestra krenuli sa svojom prvom predstavom. Smiješna izvedba sve je osvojila, a lokalne novine su ih hvalile. Nakon nekog vremena, Fred i Adele uspjeli su potpisati ugovor te su nastupali diljem SAD-a. Do Hollywooda Fred Astaire je došao tek u 30. godinama. 1933. snima hollywoodski debi, gdje je glumio samoga sebe u uspješnom mjuziklu Rasplesana dama. Iste godine snima i film Let za Rio, u kojem glumi u svoju najpoznatiju plesnu partnericu Ginger Rogers. Film je postao hit, a Astaire i Rogers snimili su zajedno još 9 filmova. Bio je virtuozni plesač, sposoban prenijeti vrckavu neozbiljnost i duboke emocije. Njegov perfekcionizam je bio legendaran, baš kao i njegova skromnost i obzirnost prema kolegama plesačima. Međutim, njegovo nesmiljeno inzistiranje na probama i ponavljanim snimanjima nekima je predstavljalo problem. Fred Astaire glumio je do poznih godina, a Američka akademija njegovo je glumačko umijeće nagradila samo jednom, 1950. i to Oskarom za životno djelo. Preminuo je u dobi od 88 godina. Vremeplov. I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. U Hrvatskoj se danas obilježava Dan antifašističke borbe. 1815. Napoleon je izvršio konačni čin abdikacije, odrekavši se francuskog carskog prijestolja. Dogodilo se to 4 dana nakon njegova poraza u sudbonosnoj bitki kod Waterloo-a. Prvi let zrakoplovom u Hrvatskoj dogodio se 1910. u Zagrebu. Avionom je upravljao Dragutin Karlo Novak. 1941. vojska Trećeg Rajha napala je Sovjetski savez u sklopu operacije Barbarossa. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, Karmeličani. Tekst meditacije, otac Daniel Čolo.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega. Od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Prvo radosno tajstvo. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela? Novi savez počinje danom navještenja Marijina. Ovim događajem Sin Božji na osobit način ulazi u ljudsku povijest. Ovaj događaj je dijalog neba i zemlje, Boga i čovjeka. Marijin da uči nas kako ćemo razgovarati s Bogom. Gospodine, molimo Te da uvijek u svojim životima možemo reći da na Tvoju riječ i tako pokažemo Tvoju raspoloživost za nas.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si, Djevice, po Duhu Svetome začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si, Djevice, po Duhu Svetome začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po Duhu Svetome začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po Duhu Svetome začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po Duhu Svetome začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po Duhu Svetome začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po Duhu Svetome začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po Duhu Svetome začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po Duhu Svetome začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po Duhu Svetome začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Drugo radosno tajstvo. Koga si djevice Elizabeti u pohode nosila? Dobiti poslanje od Gospodina uvijek ima društveni karakter. On nam je dao darove kako bismo ih dijelili s drugima. Susret Marije i Elizabete objava je radosne vijesti. Pohod blažene djevice Marije Elizabeti događaj je prijateljstva. Gospodine, pomozi nam da budemo nositelji radosne vijesti tako što ćemo i sami biti zahvaćeni tom radošću. Pomozi nam da budemo prijatelji jedni drugima kao što je to Tvoj Sin nama, te po zagovoru Tvoje presvete majke posredujemo milost radosti u ovaj napaćeni svijet.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Treće radosno tajstvo. Koga si djevice rodila? I riječ tijelom postade i nastani se među nama. Rođenjem Sina Božjega Otac Nebeski pokazao nam je koliko nas ljubi. Čovjek je slika i slava Božja na zemlji. Svako začeto dijete slika je došašća. Svako rođeno dijete slika je Božića. Gospodine, otvori srca svim ljudima da znaju poštivati ljudsko dostojanstvo od prirodnoga začeća pa sve do smrti. Smiluj se svima koji su se na bilo koji način ogriješili o ljudski život. Kao što si milostivo pogledao na neplodnost Ane, majke suca i proroka Samuela, i na Elizabetu, majku Ivana Krstitelja, molimo te, svrni svoj pogled na sve žene koje ne mogu začeti. Obdari ih svojim potomstvom kako bi rađale tvoju djecu za kraljevstvo tvoga sina.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti
2: nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Četvrto radosno tajstvo. Koga si djevice u hramu prikazala? Kad se navršiše dani čišćenja, što ih je propisivao Mojsijev zakon, donioše dijete u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu. Svako dijete apsolutno je Božje vlasništvo. Svako novorođenče neka se posveti Gospodinu u činu krštenja. Gospodine, obnavljaj i produbljuj u nama milost krštenja. U tami nevjere, ono je svjetlo koje svijetli i koje tama ne može obuzeti. Krštenje je početak Tvoga plana koje se u nama razvija. Pomozi nam da umijemo prepoznati Tvoje planove za nas i ravnati se prema njima u svojim životima.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Amin. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Peto radosno tajstvo. Koga si djevice u hramu našla? Dječak Isus ostade u hramu. Isus u hramu postaje svjestan svoga identiteta. Tu se nazire njegovo poslanje. Njegov život objava je očeve ljubavi za nas. Gospodine, uči nas da znamo prihvaćati stvarnost, da je svako naše dijete najprije Tvoje. Da svako dijete ima zadatak s neba koji treba izvršavati. Pomozi nam da znamo usmjeravati svoje potomstvo na Tebe koji si izvor žive vode. I daj da naša djeca u hramu Tvoga presvetoga srca pronalaze i potvrđuju svoj identitet.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo Kraljice,
2: Majko milosrđa, živote i slasti i ufanje naše zdravo, Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, ovo je Tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom srcu Marinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

svaka vjernost treba proći kroz najzahtjevniju kušnju, kušnju postojanosti. Lako je biti dosljedan jedan dan, nekoliko dana. Teško je i važno biti dosljedan kroz sav život. Sveti Ivan Pavao II.

Dobar dan ili dobro jutro kako kome, ili još ljepše, hvaljen Isus. Iza nas je najkraća noć u godini, od danas se dani počinju skraćivati, ali program HKR-a uvijek jednako traje. Ovoga jutra s vama su Filip Vrbanić za mikrofonom, a u studiju će mi se pridružiti u vijestima prvim u 7, pa onda dalje tamo sve do 11 sati, Petar Peko svakog punog sata. Osim u 10, kada će to mjesto zauzeti Domagoj Pejić s vijestima iz života crkve. I vi ćete doći u priliku da čujemo vaš glas u 9.30. Čestitamo rođendane našim današnjim slavljenicima, prijateljima HKR-a, a tom prigodom ćemo vas i prigodno darivati po jednoga slavljenika i jednoga slušatelja koji se javi u program. Naravno, vaše vrijeme je i za uređivanje glazbenog programa od 10 sati 15 minuta, Glazbomat. Praznik je državni, idemo prozračno, opušteno u novi dan. Neka ga počnemo s Božjom pomoći, pa onda će sve u njemu biti na svome mjestu, onako baš kako treba. Dobar vam dan ili dobro jutro uz HKR.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.

crkva danas slavi Ivana Fišera, biskupa i Tomasa Mora, engleskog državnika, mučenike savjesti i reformacije. U 16. stoljeću engleski kralj Henrik VIII, nemajući muške djece s prvom suprugom Katarinom Aragonskom, odlučio potražiti razvod kako bi se mogao oženiti drugom ženom i tako dobiti željenog nasljednika. Sve molbe i pokušaj da od pape dobije poništenje prvoga braka pokazale su se uzaludnima, pa se Henrik odlučio proglasiti glavom engleske crkve i prekinuti s papom. Usput se riješio i prve supruge. Svatko tko se usprotivio Henriku mogao je računati na progonstvo i smrt. Ivan Fišer bio je biskup Rochestera, najsiromašnije biskupije u Engleskoj. Bio je veliki učenjak, humanist, sveučilišni profesor i ispovjednik kraljeve majke. Na procesu koji je kralj pokrenuo pred sudom i kojemu je predsjedao papin legat, jedini je hrabro branio kraljicu Katarinu. I u parlamentu je snažno branio slobode crkve od uplitanja svjetovnih vlasti. Usprotivio se i Henrikovom uzimanju naslova vrhovne glave crkve u Engleskoj. Sve ovo pribavilo mu je neprijateljstvo kralja Henrika. U travnju 1534. je, zajedno s Tomasom Morom, odbio položiti prisegu kralju kao glavi Engleske crkve, te je uhićen i bačen u zatvor, iako je već bio ozbiljno bolestan. Papa ga je sljedeće godine proglasio kardinalom. To je još više razgnjevilo kralja, te je Ivan 17. lipnja 1535. godine osuđen na smrt i smaknut odsjecanjem glave u londonskom Toweru. Sin bogate trgovačke obitelji, sjajan humanist, prijatelj Erazma Rotterdamskog i pisac filozofskih dijela Thomas More, stupio je u kraljevu službu i istaknuo se na diplomatskom polju. Imao je brojnu obitelj, te su mu i kćeri bile sjajno obrazovane, što je u ono doba bila rijetkost. Na kraju je Toma vlastitim zaslugama postao najvišim kraljevim službenikom, engleskim kancelarom. I on se, kao i Ivan Fišer, usprotivio kraljevom razvodu i odvajanju crkve od Rima. Dao je ostavku na kancelarski položaj, ne htijući položiti prisegu kralju kao glavi engleske crkve. Ubrzo je uhićen, zatvoren i osuđen na smrt. Pogubljen je odsjecanjem glave na današnji dan 1535. godine. Ivan Fišer i Thomas More proglašeni su blaženima 1886. a svetima 1935. godine. Obojice se spominjemo na današnji dan, a Thomas More je zaštitnik odvjetnika, posvojene djece, javnih službenika i političara.

0: Dobro jutro uz Doba Radio. Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, ovo je 12. tjedan kroz godinu, a danas u ponedjeljak je svagdan. U evanđelju vidimo da si u ulozi optičara kako bi nam pomogao u poteškoćama s vidom koje imamo. Kažeš, što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svomu ne opažaš? Gospodine, nema se što za reći, naciljao si i problem koji imamo. A što ćemo ti pričati? Sami sebi smo zanimljivi kako imamo oko sokolovo za primijetiti i najmanju brljotinu u životu brata svoga, a sami sebi smo uvijek besprijekorni i divni. Makar nerado, ali te molimo, pripusti nam spasonosno poniženje. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme izazvalo je čak 4 požara na području Splitsko-dalmatinske županije. Javili su iz Županijskog vatrogasno-operativnog centra u Splitu. Požari su buknuli kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Vatrogasci ističu da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi ljudski životi kao ni objekti, a veličina opožarene površine bit će poznata tek nakon što se svi požari ugase. Misno slavlje za žrtve jame Jazovka predvodit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Molitvena procesija počinje u 10.30 od centra Sošica do jame iz koje su 2020. godine ekshumirani ostaci 814 žrtava koje su ubili partizani nakon zauzimanja Krašića u siječnju 1943. kao i žrtava Jugoslavenske armije iz svibnja i lipnja 1945. godine. Ostaci žrtava pokopani su prošle godine. Završio je prvi krug američko-iranskih razgovora u Švicarskoj, a nastavit će se do kraja tjedna, izvijestio je Reuters.
3: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da su problemi otvaranja hormuškog tjesnaca i uklanjanja iranskog nuklearnog programa riješeni. Iranski

U Zin Music Festival u 18. izdanju Zagreb ponovno postaje središte svjetske glazbene rock scene. Među glavnim izvođačima su Jack White, Gorillaz i Kings of Leon. U iduća tri dana zagrebački jarun će okupirati deseci tisuća posjetitelja iz Hrvatske i cijelog svijeta,

0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Bliži se završetak drugog kola grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Meksiko, SAD i Njemačka već su osigurale nastup u završnici turnira. Jučer su odigrane još 4 utakmice. U skupini H Španjolska je pobijedila Saudijsku Arabiju s 4-0, a dvostruki strelac bio je Mikel Oyarzabal, pri čemu je i asistirao za povijesni prvi pogodak Lamina Jamala na svjetskim prvenstvima. Spektakl večeri priredili su Zelenorski otoci, koji su u sjajnoj partiji protiv Urugvaja uspjeli do drugog boda na svom debitantskom prvenstvu. Ostalo je 2-2, a Kevin Lenini ostao je upisan u povijest kao igrač koji je postigao prvi gol za Zelenorske otoke na svjetskim prvenstvima ikada. Pitanje prolaska i ispadanja rješavat će se u trećem kolu, jer je Španjolska prva u skupini s 4 boda, slijede Urugvaj i Zelenorski otoci s po 2, te Saudijska Arabija s 1 bodom. U grupi G nevjerojatnu utakmicu imao je golman Irana, koji je sa 7 obrana uspio sačuvati mrežu protiv Belgije u remiju 2-2. Posljednja utakmica, ona između Egipta i Novog Zelanda, završila je 3-1 u korist Egipćana, koji su sada prvi na tablici s 4 boda ispred Irana i Belgije, koji imaju po 2, dok Novozelanđani imaju 1 bod.
2: Vremenska prognoza.
3: Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecajem anticiklone jutros je u većini predjela vedro ili malo oblačno, dok umjerene na oblake ima poneprije na dijelu sjevernog Jadrana i u središnjim predjelima. Vjetar je slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati izmjereno između 17 i 22 stupnja, dok je duž obale i na otocima noć bila topla i vrlo topla, te je bilo uglavnom od 25 do 29 stupnjeva. I danas će prevladavati sunčano, te će i dalje biti vruće, no ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar će prolazno biti i jak. Na Jadranu će mjestimice biti umjerene bure, poslijepodne i sjeverozapadnog te jugozapadnog vjetra. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 celzijevi stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U redu je čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Za dobre ljude kojima donosimo za 4 minute tumačenje današnjih misnih čitanja. To će učiniti veličasni Luka Žeželj, vikar u župi Svetog Nikole Tavelića u Kustoši i u Zagrebu. Današnje evanđelje donosi nam onu poznatu rečenicu: kako možeš reći bratu svomu, deda ti izvadim trun iz oka, a eto brvna u oku tvom. Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova. Kaže veličasni Luka da je to jedan ispit savjesti zapravo koji nam donosi Isus, na koji nas poziva, i to je jedan specifičan u kojemu zapravo ne nabraja ništa kao onim klasičnim ispitima savjesti, nema tu nekog popisa grijeha, nego je ovaj ispit puno ozbiljniji jer ne traži samo to preispitivanje, nego donosi, možemo reći, jedan izazov. Isus nas izaziva. Pa vrlo je zanimljivo, ostanite uz nas i nakon fra Marina Karačića poslušajte.
1: Pijem ovu gorku vodu da bih kasnije znao što su slatki.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne sudite da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite, bit ćete suđeni, i mjerom kojom mjerite, mjerit će vam se. Što gleda štrun u oku brata svojega, a brvna u oku svomu ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: Deda, ti izvadim trun iz oka, a eto brvna u oku tvom? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova. Riječ Gospodnja.
2: Odmah na početku ovog tjedna Isus pred nas stavlja jedan ozbiljan ispit savjesti. Zanimljivo je što on ništa ne nabraja. Mi smo navikli da ispit savjesti ima popis određenih grijeha i onda mi kao da stavljamo kvačice u prazne kućice pored navedenih stavki, kao neka inventura grijeha. Ovaj ispit savjesti puno je ozbiljniji jer ne traži samo tu inventuru, nego nas izaziva. U isto vrijeme stavlja nas u poziciju suca, ali i u poziciju onoga koji se brani. Isus ovdje udara na nešto što svi mi jako volimo i u čemu se često možemo uhvatiti, a to je prosuđivanje drugih. Mislim da svi imamo iskustvo toga da smo se našli u nekom društvu i malo pročeprkali po životima onih koji nisu prisutni. I to ne baš na način da smo ih hvalili. Ako nam se to već nije dogodilo u društvu, vjerojatno nam se dogodilo u mislima. Ovdje je važno primijetiti da takvo prosuđivanje drugoga često ne donosi ništa dobroga, već započinje jednu spiralu zla. Ja iznosim tuđu prljaštinu i činim je javnom, a u isto vrijeme prljam i svoje ruke, rušeći nečiji ugled i griješeći protiv nečijeg dobrog glasa. I takvo postupanje može uroditi samo razdorom, svađom i daljnjim nastojanjima za ocjenjivanjem. Dovodimo se u jedan krug grijeha iz kojega je onda teško izaći. Isus s druge strane predlaže drugačije rješenje. Ako već vidim mane drugoga i znam da neka ponašanja drugih nisu dobra, ne trebam o tome govoriti i to naglašavati, već to mogu iskoristiti kao ogledalo, kao ispit vlastite savjesti. Gdje sam ja po tom pitanju i što ja u zadnje vrijeme činim u borbi sa svojim grijesima i lošim navikama? Isus predlaže da uklonimo brvno iz svojega oka, odnosno da drugima postavimo primjer kako se hoda putem savršenstva, da pokažemo kako je moguće mijenjati se i kako je moguće izaći iz grijeha i živjeti boljim životom. Ako svojim primjerom uspijem pokazati da se loše navike mogu izbrisati i zamijeniti boljima, onda ćemo jedni drugima biti poticaj za napredovanje u dobru. Umjesto da jedni druge raznim osudama i ispraznim razgovorima povlačimo sve dublje i dublje u mulj i prljavštinu grijeha.

0: Noć nam prođe, nova zora dođe, dan se budi, dobro vam jutro, dragi ljudi. Tjedan u veselju došeće, zar ima veće sreće. HKR nam svira, pjesmom dušu dira. Ovim stihovima ugodan dan i Božji blagoslov poželio nam je naš slušatelj Josip. Hvala mu što uvijek nađe inspiraciju. Imate li vi neku inspiraciju, imate li možda neku želju za glas bomat već koji ćemo svirati u 10.15, javite nam se na 099 460 9988, SMS ili porukom putem WhatsAppa. A do vijesti u 8 sati, još dobre glazbe, Marijan Ban i Giuliano Jugo, Crvena jabuka vjetar. Danas je neka bura najavljena, tako, valjda je to bila ideja našem današnjem glazbenom uredniku. Ostanite uz HKR.
1: Jugo će kažu

0: prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa nekoga slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: 8 je sati.
4: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
5: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska danas obilježava Dan antifašističke borbe, znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Na središnjoj svečanosti u Spomen parku Brezovica predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović te predstavnici vlade i sabora položit će cvijeće na spomenik prvom partizanskom odredu. Misno slavlje za žrtve jame Jazovka predvodit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Molitvena procesija počinje u 10.30 od centra Sošica do jame iz koje su 2020. godine ekshumirani ostaci 814 žrtava koje su ubili partizani u siječnju 1943. te Jugoslavenska narodna armija u svibnju i lipnju 1945. godine. Posmrtni ostaci žrtava pokopani su prošle godine. Završio je prvi krug američko-iranskih razgovora u Švicarskoj, a nastavit će se do kraja tjedna, izvijestio je Reuters.
6: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da su problemi otvaranja hormuškog tjesnaca i uklanjanja iranskog nuklearnog programa riješeni. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na društvenim mrežama da je njegova zemlja osigurala izuzeća za izvoz nafte i petrokemijskih proizvoda, kao i oslobađanje dijela zamrznute imovine te pokretanje plana obnove i razvoja Irana. Na pregovorima se, među ostalim, razgovaralo i o ranije potpisanom memorandumu od 14 točaka za koji Teheran tvrdi da je prekršen s obzirom na to da je Izrael nastavio operacije u Južnom Libanonu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
5: Jučer su odigrane još 4 utakmice drugog kola grupne faze. U skupini H Španjolska je pobijedila Saudijsku Arabiju 4-0, a svoj prvi gol na svjetskim prvenstvima postigao je Lamine Yamal. Spektakl večer.

0: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će prevladavati sunčano te će i dalje biti vruće, no ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar će prolazno biti i jak. Na Jadranu će mjestimice biti umjerene bure, poslije podne i sjeverozapadnog te jugozapadnog vjetra. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U rediju je čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

0: HKR, tvoj radio.
1: Dobro jutro svima koji su se tek uključili u naš program. Državni je praznik, dan antifašističke borbe, a tom prigodom, kao i svake godine, bit će slavljena misa kod Jazovke. Ove godine preslavi u zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač s početkom u 11 sati. Procesija počinje u 10.30 iz Sošica prema oltaru u obližnjoj šumi na Žumberku, gdje su prošle godine pokopani i ostaci žrtava, više od 800 njih pronađenih u jami žrtava antifašista. Popodne će pak u selima kod Siska biti slavljena misa u spomen na pobjedu kršćanske nad turskom vojskom, čime je obranjena cijela Europa prije više od 400 godina. Slavlje će početi u 17 sati kod kapele Svetog Akacija u Gredi. Zanimljivo je da je baš ta bitka kod Siska dobivena nakon dolaska u pomoć uskoka sa Žumberka, gdje se nalazi Jazovka. Kao znak zahvale hrvatskim junacima za tu pobjedu kod Siska, svakog dana malo zvono Zagrebačke katedrale oglašava se i zvoni u 14 sati. Eto, ako niste znali zašto zvono zvoni u 2 popodne, to je uz prasak Griškog topa i zvona svih crkvi u podne još jedan spomen na junaštvo i žrtvu branitelja Europe koji su obranili njezine kršćanske korijene. U 14 sati inače zvonilo je i zvono katedrale u Sisku, čiji je zvonik nedavno ponovno podignut, stavljen pod krov, pa će se, vjerujem, i ta tradicija nastaviti. Ali čini mi se da unatoč tim podsjećanjima svakodnevnim možda im se izgubilo značenje, ne znam, možda više ne znamo zašto zvona zvone, ne znamo da u podne zvono zvoni uspomene onu bitku kod Beograda koju je Ivan Kapistran izvojevao pobjedu protiv turske vojske, ali eto, zato postojimo mi pa podsjetimo i na takve korijene i stvari. A mnogo čemu danas se zapravo izgubilo značenje, možda mi se čini da nismo baš budni u čuvanju kršćanskih korijena te Europe, da će se opet morati voditi drugačije bitke pred svakakvim ovim bezbožnim ideologijama koje nam se nameću. Ali budimo budni, budimo hrabri, uz Božju pomoć prozrećemo mi sve podvale i sačuvati ono najvrijednije što nam je dano.

Svaka vjernost treba proći kroz najzahtjevniju kušnju, kušnju postojanosti. Lako je biti dosljedan jedan dan, nekoliko dana. Teško je i važno biti dosljedan kroz sav život. Sveti Ivan Pavao II.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Misno slavlje za žrtve jame Jazovka predvodit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Molitvena procesija počinje u 10:30, kreće od centra Sošica do jame iz koje su 2020. godine ekshumirani ostaci 814 žrtava koje su ubili partizani u siječnju 1943. te Jugoslavenska armija u svibnju i lipnju 1945. Posmrtni ostaci žrtava pokopani su prošle godine. U Hrvatskoj je danas državni praznik, dan antifašističke borbe. Na središnjoj svečanosti u Spomen parku Brezovica predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović te predstavnici vlade i sabora položit će cvijeće na spomenik prvom partizanskom odredu. Završio je prvi krug američko-iranskih razgovora u Švicarskoj, a nastavit će se do kraja tjedna, izvijestio je Reuters.
3: Američki potpredsjednik G.D. Vance rekao je da su problemi otvaranja hormuškog tjesnaca i uklanjanja iranskog nuklearnog programa riješeni. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na društvenim mrežama da je njegova zemlja osigurala izuzeća za izvoz nafte i petrokemijskih proizvoda, kao i oslobađanje dijela zamrznute imovine te pokretanje plana obnove i razvoja Irana. Na pregovorima se, među ostalim, razgovaralo i o ranije potpisanom memorandumu od 14 točaka za koji Teheran tvrdi da je prekršen s obzirom na to da je Izrael nastavio operacije u Južnom Libanonu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Jučer su odigrane 4 utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i SAD-u. U skupini H Španjolska je pobjedila Saudijsku Arabiju 4-0, a svoj prvi gol na svjetskim prvenstvima postigao je mladi Lamine Yamal. Spektakl večeri priredili su reprezentativci Zelenortske republike koji su u sjajnoj partiji protiv Urugvaja uspjeli do drugog boda na svom debitantskom prvenstvu. Ostalo je 2-2, a Kevin Lenini spisao je povijest kao igrač koji je postigao prvi gol na svjetskim prvenstvima za ovu afričku momčad. Pitanje prolaska i ispadanja rješavat će se ipak u trećem kolu jer je Španjolska prva s 4 boda, slijede Urugvaj i Zelenortski otoci s po 2 boda te Saudijska Arabija sa samo jednim bodom. U grupi G Iran i Belgija odigrali su bez pogodaka, dok je posljednja utakmica između Egipta i Novog Zelanda završila 3-1 u korist Egipćana.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će prevladavati sunčano te će i dalje biti vruće, no ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljusko

Istiju za žrtve jame Jazovka s početkom u 11 sati kod jame Jazovka predvodit će zagrebaški pomoćni biskup Marko Kovač. Prije mise molitvena procesija počinje u 10.30 od centra Sošica. Blagdan Svetoga Akacija i 10.000 mučenika, 433. obljetnica čuvene sisačke bitke te spomen na sve branitelje Siska i Europe obilježit će se svečanim misnim slavljem. U istoimenoj kapelici u Gredi u Župi Sela s početkom u 17 sati predvodit će ga monsenjor Marko Cvitkušić. U Župi Svetog Ivana Krstitelja u Zagrebačkoj Novoj Vesi drugi je dan trodnevnice uoči svetkovine nebeskoga zaštitnika. Misu 18.30 danas će predvoditi velečasni Ivan Lastovčić.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole posao.

0: Fakultet ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Marketing.

0: današnji dan mogao bi opet biti dosta topao, već je u Dubrovniku izmjereno 34 stupnja u 9 sati. Ali najavljeno je malo i bure, vjetra, kasnije jugozapadnjaka, pa će vjerojatno i osvježiti, tu i tamo možda pokoji pljusak. Samo da ne bude onih munja i požara kao sinoć. A za sve vas koji još uživate u produljenom vikendu ili ste jednostavno u prilici okupati se, evo i temperatura mora u Dubrovniku je samo 5 stupnjeva manja temperatura mora, ne 5 nego 11. Malo mi matematika ne ide ujutro, ali dobro, 23 stupnja more u Dubrovniku, na Komiži 24, Lošinj 23, Malinska 26, Pula 27, pa tko se može osvježiti u moru od 27 stupnjeva. 24 u Rovinju, Splitu, Šibeniku i Zadru. A pogledajmo usput i kakvo je stanje na cestama. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da se na većini cesta vozi bez većih ograničenja i poteškoća, ali ima jedna prometna nesreća na državnoj cesti broj 1. Promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje, pa malo pripazite na tom dijelu.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sa sedi iskrca.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Prijateljstvo jednostavno nastaje baš kao i ljubav, geslo je to sustava Prijatelji HKR-a, a u istinitost tih riječi uvjerili smo se u ovih sad već 29 godina postojanja i emitiranja programa našeg radija. Jednostavno, kako nastaje ljubav, tako nastaje i prijateljstvo između naših slušatelja i HKR-a i zajedno smo dobar radio za dobre ljude. Zato ćemo još jednom čestitati rođendan slavljenicima, osobito prijateljima, ali i svim ostalim slušateljima koji su rođeni na dan 22. lipnja. Danas ih ima 47 rođenih podupiratelja HKR-a, a njihova dob je od 13 do 92 godine. Od najmlađih do najiskusnijih. Hvala Bogu za sve dobro ono u vašim životima. Molimo ga uz zahvalu i da vas poživi, da sve ono što pred vama slijedi bude s njegovim blagoslovom. A kako pristoji rođendanskoj proslavi, podijelit ćemo i neke darove. Danas vas dariva Verbum. I to s dvije knjige, jednu za jednog od slavljenika, a jednoga za slušatelja koji će se javiti uživo i tog slavljenika izabrati. 099-460-99-88 naš je broj na koji nas možete nazvati. Jedini uvjet je da niste osvojili u posljednjih 6 mjeseci već neku nagradu HKR-a. Znam, neradni je dan, malo smo opušteniji, možda se i duže spava, ali ako nas čujete, slobodno nam se javite, jer prva knjiga koju danas dijelimo ima naslov Kako ostati u braku, autora Harrisona Scotta Keya, dobitnika nagrade za američki humor, koja se zove Tarbell Prize for American Humor. Dakle, to bi bila nagrada Turber za američki humor, nekako u prijevodu. Donosi nam ova knjiga potresnu, britkim humorom prožetu i duhovno duboku priču o putovanju kroz pakao preljuba i bračnog brodoloma, sve do zapanjujućeg i neočekivanog obrata. Nakon što sazna da ga supruga vara s obiteljskim prijateljem, autor prolazi kroz niz istovremeno urnebesnih i bolnih situacija. Ali umjesto osvete, naoružan humorom i željom za istinom, odlučuje se boriti za svoju obitelj. Suočavajući se s vlastitim propustima kroz proces opraštanja, u nevjerojatnom raspletu priče otkriva da ljubav ipak nije šala. E, to je knjiga koju dijelimo nekome od slušatelja koji se javi u naš program 01-460-99-88, ispričavam se, nije 099, nego 01-460-99-88. A druga knjiga koju darujemo za nekog današnjeg slavljenika je Europa i vjera, što zapravo znači biti Europljanin, koji je istinski temelj naše civilizacije. U ovom klasičnom dijelu čuveni povjesničar i apologet Ilar Belok nudi snažan i pronisljiv odgovor. Europa je neraskidivo povezana s katoličkom vjerom. Belok nas vodi kroz ključne prijelomnice povijesti od Rimskog carstva preko srednjeg vijeka do razdora prouzročenog reformacijom, pokazujući kako je katoličanstvo oblikovalo političke, kulturne i društvene institucije koje danas određuju naš identitet. Evo, imamo nekoliko poziva, da vidimo tko nas je to prvi uspio nazvati. Hvaljen Isus.
1: Uvijek je.
0: Čujemo li se, jeste li možda negdje u prometu ili...
1: Jesam, ali evo, čujemo se jako dobro.
0: Odlično. Tko nas je to dobio?
1: Pri telefonu je Ivan.
0: Ivane, ako smijemo znati, idete li na odmor možda ili se vozite poslom?
1: Pa evo, zapravo ja putujem trenutno na procesiju i komemoraciju za žrtve koje su stradale u jami Jazovka, jel, kao žrtve rata i poraća.
0: Dakle, prema Žumberku, prema Sošicama se vozite.
1: Tako je, da.
0: Lijepo, lijepo od vas, to ćete se pomoliti zajedno sa svim ostalim hodočasnicima na tome mjestu, zajedništvu s biskupom Kovačem, i lijepo da slušate HKR putem.
1: Je, uvijek, apsolutno uvijek i svugdje, i rekao, baš onako imam hands free, pa rekao idem pokušat nekako doći do vas, misalno se pripremam i nekako molitvom i sve skupa, evo što ste rekli, u mislima nekako za sve ljude koji su od Drugog svjetskog rata pa evo do danas nekako dali svoj obol i za ono što danas imamo, pa rekao idem probati vas onda dobiti, nekako mi se to sve skupa spaja u nekako cjelinu, pa eto uspio sam vas dobiti, hvala dragom Bogu.
0: Eto, i hvala i tim ljudima koji su žrtvovali svoje živote da bismo mi danas živjeli u slobodnoj zemlji. Ajmo mi sada na ovaj dio koji se tiče rođendana, to jest darivanja. Pitanje nagradno imamo, koje je pripremila naša Ivona, koja vodi taj kutak za prijatelje, a odnosi se na ovu knjigu koju ćete vi dobiti. Autor je Harrison Scott Key, knjiga Kako ostati u braku. A ja sam pročitao, ne znam jeste li čuli, odmah na početku kako se zove nagrada koju je on dobio. Možda je malo teže pitanje, ali mogu vam i pomoći ako barem otprilike ste zapamtili.
1: Joj, moram priznati da sam evo u knjizi čitao neke informacije baš prije nekoliko dana i zaintrigiralo me kad ste vi predstavili samu knjigu koja je nagrada. Znam da je autor iz vlastitog iskustva sve to pisao i dobio nagradu za humor, ali sad kako se nagrada točno zove?
0: Mislim da je to dovoljno. Zove se kao prema zemlji u kojoj živi.
1: Kao
0: za humor, ali kakav humor?
1: Pa recimo britanski humor.
0: To je britanski je poznat, ali ovaj autor, ako nije Britanac, a preziva se Scott Key, što bi mogao biti?
1: A onda je škotski humor.
0: Ne, nije Britanac, nije Britanac.
1: Da, Britanija obuhvaća sve.
0: Da.
1: Harrison Key ste rekli. Pa da. Onda je američki, ajmo reći američki
0: to
1: humor.
0: To je točno. Morao sam vam malo pomoći, nadam se da nam neće zamjeriti drugi slušatelji, zato što stvarno je teško pitanje danas bilo. Dakle, nagrada za američki humor. Upravo zato što se na tako duhovit način borio, nosio s tom bolnom situacijom koja ga je zatekla u životu. Čestitam, dakle stići će ta nagrada na vašu adresu, ostaćete mi na liniji samo da mi ju kažete, ali prije toga imam još jedan zadatak za vas, pošto se na hands free-u pa možete onda razgovarati i u vožnji ako niste u međuvremenu već stali. Dakle, danas imamo 47 slavljenika, prijatelja HKR-a koji slave rođendan, pa izaberite jedan broj od 1 do 47, da vidimo tko će dobiti drugu knjigu.
1: Evo, neka bude 22
0: po današnjem nadnevku, ondje nam je slušateljica Barica. Eto, na njezinu adresu stići će onda ova druga knjiga, Europa i vjera. Evo, obradovat ćete ju za rođendan, možda ako nas sluša neće biti veliko iznenađenje, a ako ne sluša, ipak će biti. Imate li još nekoga za pozdraviti na kraju ovog javljanja?
1: Pa evo, pozdravljam sve drage slušatelje i naravno rođendanske slavljenike koji slušaju HKR, vjerujem, i vjerno i redovito, pa eto, neka im je blagoslovljen i sretan rođendan i svako dobro u nastavku života i u svim svojim radnim obvezama, neka ih prati Boži zagovor, odnosno zagovor svih svetaca kod Boga.
0: Hvala vam lijepa, lijepo ste to rekli, ja se mogu samo pridružiti tako lijepoj čestici. Ostanite mi na liniji pa ćemo onda ove podatke razmijeniti i vama također sretan put. Eto, dragi slušatelji, podijelili smo današnje nagrade, ostanite i dalje uz program HKR-a.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno mi znači prijateljstvo.
6: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Hvala Verbumu koji je darovao ove dvije lijepe knjige za današnju proslavu rođendana prijatelja HKR-a, a vi, dragi slušatelji, ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste do 90% po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižare Verbum ili Verbum HR stranicu i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. Rasprodaja traje do isteka zaliha, a najkasnije do 30. lipnja.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljeni su se Marija i dobar vam dan. Stota obljetnica rođenja svećenika i redovnika Družbe Isusove patra Ivana Fučeka proslavljena je jučer u Đurđevcu. Koncelebrirano misno slavlje predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš. U propovjedi je kazao da Bog vjernike na životnom putu nikada ne ostavlja samima, nego im daje prijatelje s kojima mogu putovati i koji su često znak Božje prisutnosti. Tako je prije 100 godina ovdje na ovu plemenitu zemlju poslao u život Ivana Fučeka. Poslao ga je da bude njegov znak, poslao ga je također u jednu zajednicu, Družbu Isusovu, kako bi u jednom teškom vremenu bio svjedok Isusove ljubavi, rekao je biskup Radoš. Hrvatska katolička misija u Gornjoj Austriji sa sjedištem u Lincu proslavila je jučer 80. obljetnicu dušobrižništva. Misno slavlje u katedrali u Lincu predvodio je vikar mjesne biskupije prečasni doktor Slavomir Dadas. Suslavio je fra Vjekoslav Lazić, voditelj Hrvatske katoličke misije u Gornjoj Austriji i naddušobrižnik za Hrvate i Hrvatske katoličke misije u Austriji. U sklopu jubileja oko 2500 hrvatskih vjernika prisjetilo se svega onoga što su vjernici i svećenici prošli u tom razdoblju, te dolaska Franjevaca i njihovog djelovanja u Gornjoj Austriji. Misno slavlje u povodu 60. obljetnice Kaleža, kojim su misu slavili sveti papa Pavao VI i sveti Padre Pio, predvodio je jučer u crkvi svetog Jurija Mučenika u Žeževici splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić.
3: Podsjetio je kako je upravo tim Kaležom 1966. dvije godine prije svoje smrti misio sveti Padre Pio, a godinu dana prije njega i sveti papa Pavao VI. Nadbiskup je izdvojio tri poruke koje suvremenom čovjeku ostavlja sveti Padre Pio: ljubav prema svetoj misiji, redovita ispovjed i ustrajna molitva. Podsjetio je na njegovu poznatu misao: moli, uzdaj se i ne brini, istaknuvši kako svetac ni danas ne poziva na bijeg od životnih teškoća, nego na povjerenje u Boga u svim životnim okolnostima. Najveće čudo koje se može dogoditi pod ovom svetom misom jest da naše srce postane osjetljivije za druge, zaključio je splitsko-makarski nadbiskup.
2: Velečasni Marin Putilin, župnik župe svetog Petra i Pavla u Marijancima, predvodio je nedjeljna misna slavlje u katedralnoj župi svih svetih u Đakovu i animirao župljane za pomoć Sudanu. Velečasni Putilin posljednjih godina organizira prikupljanje pomoći za tu sjevernoafričku zemlju koja je već u prvoj misiji osnovao bolnicu. Namjera mu je uz bolnicu osnovati i farmu za opskrbu pacijenata i osigurati radna mjesta za 20 radnika, isključivo roditelja mnogobrojne djece ili samohranih roditelja. Svjedočeći o svom boravku u Sudanu, približio je Đakovčanima dramatičnu situaciju tamošnjeg stanovništva koje je u građanskom ratu, a stotine tisuća, među kojima su i brojna djeca, umire zbog neimaštine i gladi. I za kraj, na današnji dan prije 23 godine, točnije 22. lipnja 2003. godine, papa Ivan Pavao II. U Banjoj Luci je proglasio blaženim Ivana Merca, ističući ga za uzor mladima i vjernicima laicima. I vama, evo, ljubljeni sinovi i kćeri ove crkve, hodočasnice u Bosni i Hercegovini,

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

u kojem za početak ispunjavamo sljedeće želje. Zahvali koje su poželjele prijateljice Klaudija i Lidija iz Ivanovca, koje su se baš vratile iz Međugorja. Because he lives, zahvaljuje Margita koja nam je poslala lijep video pozdrav iz suncem okupanog Starigrada, ne znam je li plavije nebo nad njim ili more pred njim, hvala za tu lijepu sliku. Zasvirat će i Radio Luksemburg, ne trebate prebaciti stanicu, nego se grupa tako zove, a njihovu pjesmu Ako nemam te poželjela je Martina. Od grupe Za nas, ja sam izabran, novu verziju poželjela je slušateljica Dragica iz Zagreba i još ćemo u ovom bloku čuti Thompsona. Slike Blajburga poželjela je uz pozdravi Boži blagoslov slušateljica Dalma, ali baš tu pjesmu smo već pustili pa ćemo onda s istog albuma pustiti pjesmu Ravnoteža.

0: Ovo je Glazbomat.
1: Došlo je mnoštvo vaših poruka da sviramo sve vaše želje. Mogli bismo do podneva komotno. Nažalost, neće sve stati do 11 sati, ali izabrao sam one najkraće kako bismo ih mogli čuti što više. Hvalospjeve ljubavi, sviramo po želje ovoga je Stipe iz Osijeka. Matija Martinčević, pjesma Oče moj, netko nepotpisan. Jerihonske zidine iz Vrućih ploča, poželio je rušiti slušatelje Željko. Ja sam trs, vi ste loze, pjesmu poželio je netko za sve koji su život za domovinu dali, za nju od neprijatelja pali, ali su živi po uskrsnuću našega gospodina. Svi naši prijatelji u jami Jazovki. Alenka i Marina su poslale tu poruku, čut ćemo onda poslije toga Jakova Jozinovića, dobili smo čak dvije želje, Marija iz Rijeke i netko nam se javio iz Hamburga, doduše nemamo pjesme koje su poželjeli, ali čut ćemo Polje ruža i slušatelj Josip poželio je pjesmu Forever Young od Alphaville-a.

Ivica iz Hamburga zaželio iduću pjesmu, isprava mi je promaknuo potpis pa nisam rekao u najavi. Hvala vam svima koji ste se javljali, pjesmu Život zaželjela je Anica iz Vođinaca. Pozdrav Vođincima, ali Thompson nam je već svirao. Čuli smo pjesmu Ravnoteža koju je poželjela Alemka, još jedna Thompsonova bila želja, moj Ivane za rođendan Ivanu, želimo i mi sretan rođendan, to smo već poželjeli jučer baš s tom pjesmom ako se dobro sjećam. Pozdravi Šime iz Splita, Miri iz Rijeke, Janji iz Vukovara, Marini iz Splita, svima ostalima koji se nisu potpisali, ako mi još neki potpisi nisu promaknuli.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku, prenosi BBC. Starmer je kazao da je jutros razgovarao s kraljem kako bi ga obavijestio o svojoj odluci. Novi premijer bit će izabran i preuzet će funkciju prije povratka parlamenta u rujnu. Nastavljaju se napetosti na Bliskom istoku nakon što je Izrael jučer prekršio dogovoreno primirje s Libanonom, izvijestio je Reuters. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će izraelska vojska zadržati sigurnosnu zonu u južnom Libanonu blizu granice s Izraelom koliko god to bude potrebno. S druge strane, vođa militantne libanonske skupine Hezbollah, Naim Qassem, poručio je kako je njegova skupina spremna odgovoriti na svako kršenje primirja te da Izrael zasigurno neće ostati u Libanonu. Prema najavama, u ovim trenucima trebalo bi započeti misno slavlje za 814 žrtava kod jame Jazovka, predvodit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Posmrtni ostaci žrtava koje su ubili partizani i jugoslavenska armija između 1943. i 1945. godine dostojanstveno su pokopani prošle godine.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Danas nas očekuju još 4 utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Branitelj naslova Argentina, predvođena Leo Messijem, igraće protiv Austrije u 19 sati u utakmici koja će odlučiti pobjednika skupine J, dok će u istoj skupini Alžir i Jordan igrati u 5 sati ujutro. U grupi I Francuska i Irak susrešće se u 23 sata, a najzanimljivija utakmica bit će susret Norveške i Senegala u 2 sata ujutro. Na ovom mundijalu Messi za sada ima 3 pogotka, dok Mbappe i Haaland broje po 2.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će prevladavati sunčano te će i dalje biti vruće, no ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar će prolazno biti i jak. Na Jadranu će mjestimice biti umjerene bure, poslijepodne i sjeverozapadnog te jugozapadnog vjetra. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Jučer se navršila obljetnica kanonizacije prvog hrvatskog sveca Nikole Tavelića, a danas je obljetnica beatifikacije Ivana Merza, apostola mladeži. Dogodilo se to prije točno 23 godine na današnji dan, kada je sveti Ivan Pavao II. Pošao na svoje 101. Putovanje na kojem je posjetio Bosnu i Hercegovinu. Tada je u Banjoj Luci tijekom misnoga slavlja na kojem je proglasio Ivana Merza uputio posebnu poruku mladeži kojoj ga je stavio za uzor.
2: Ime je Ivana Merz, začitavi jedan narastaj mladi katolik, značilo raspored života i djelovanja. Ono to mora biti i danas. Vaša domovina, vaša crkva, draga mladeži, doživlje je su teško trenutke i sada valja raditi kako bi se život ponovno u potpunosti pokrenuo na svim područjima. Obraćam se zato svima vama, te vas pozivam da se ne povlačite nazad, da ne povustate pred napašću malodušnosti, nego da povećate pothvate kako bi Bosna i Hercegovina ponovno postala zemlja pomirbe, susreta i miri.
1: Proročki je tada papa pozvao one na kojima svijet ostaje da ostanu na rodnoj grudi.
2: Budućnost ovih krajeva ovisi i o vama. Ne tražite drugdje udobni život, ne bježite od svoje odgovornosti, čekajući da vam netko drugi riješi teškoće, nego zlo odlučno priječite snagom dobra.
1: Tako će biti znak u današnjem vremenu u kojem su se mnoge tame nadvile nad njih.
2: I vi, poput blaženoga Ivana, tražite osobni susret s Kristom koji rasvjetuje život novom svjetlošću. Neka evanđelije bude ono veliko mjerilo koji će ravnati vašim sklonostima i vašim opredjeljenjima. Postat će tako misionari djelima i riječima, te ćete biti znak Božje ljubavi, vjerodostojni, svjedoči, milosrdne Kristove nazočnosti. Ne zaboravite, ne užite za svjetlika da se stavi na poslu.
1: Mladost nije za uživanje, nego za junaštvo, rekao je svojevremeno Paul Claudel, a Ivan je to ostvario. Stvarno je bio svjetiljka koja je odražavala Kristovu svjetlost daleko oko sebe, a mi se nadamo i molimo da uskoro bude proglašen i svetim, da bi primjer Ivana Merza i danas oduševljavao mlade za Krista.

Zanimljivo je da je beatifikacija Ivana Merza bila baš na nadnevak kada se 1900. godine 160 tisuća hrvatskih mladića i djevojaka posvetilo Presvetom srcu Isusovu. Nalazimo se u lipnju, mjesecu Presvetog srca Isusova. Na našem portalu možete svakodnevno pročitati razmatranje za baš svaki pojedini dan, da možemo više nekako razumjeti i prihvatiti tu Božju ljubav koja nam izvire iz njegova srca. Još ima tu lijepih poveznica, naravno jedna od njih je i pjesma koja svira u pozadini. Vjerojatno ste već prepoznali pjesmu Do nebesa, koju je napisao baš za tu prigodu, za posvetu hrvatske mladeži srcu Isusovu prije 126 godina, otac Petar Perica. A on je bio žrtva komunističkog sustava, baš na današnji dan spominjemo se i onih žrtava na Jazovki. Pa ćemo iskoristiti ovu prigodu i pročitati zajedno, izmoliti za sve vas koji možda nemate pristup internetu, molitvu, razmatranje Presvetom srcu Isusovu s našeg portala hkm.hr zajedno. Revnost je za ljubav ono što je plamen za vatru. Samo ono srce koje žarko ljubi biva zahvaćeno ovim prekrasnim žarkim plamenom. Ako dakle ljubiš božansko srce, gorjet ćeš od želje da ga naviještaš, da druge potakneš da ga ljube. Jer ljubav ne može, baš kao ni vatra, ostati pasivna. Revnost koja je poput plamena uvijek treba biti poticana. Uvježbavaj taj žar poglavito kod sebe na način da tijekom ovog dana budeš najvjerniji u svim događajima, u svim patnjama, a sve to na veliku slavu Presvetog srca Isusova i isključivo na nakanu njegovog srca. Promiči pobožnost prema tom božanskom srcu u svojoj okolini i često govori o njemu, te potiči svoje suradnike da mu budu što vjerniji. Najzad, nemoj nikada proći pokraj slike Presvetog srca Isusova, a da ga u nutrini ne pozdraviš, tražeći od njega da dušama otkrije beskonačnu dobrotu svog predivnog srca i beskrajnu ljubav koju ima prema ljudima. Isuse, podaj mi apostolski žar kako bih posvuda mogao navještati tvoje ljubezno srce.

0: marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

Ali moja volja, Bože, neka bude, tvoja volja neka bude, ne moja. Rekao je Isus prije nego li su mu odjenuli taj crveni plašt dok se znojio krvavim znojem u Getsemanskom vrtu i dao pouku svima nama. Često znamo u životu reći, a Božja volja, moralo je tako biti. Međutim, što je to zapravo volja Božja? Što znači taj pojam, tumači Sveti Ciprijan. Tumačeći i taj redak iz molitve Oče naš, kada molimo, budi volja tvoja. Kaže crkveni naučitelj, volja je Božja ono što je Krist činio i učio. Poniznost u životu, postojanost u vjeri, iskrenost u riječima, pravednost u činima, milosrđe u djelima, red u čudorednim postupcima, ne činiti nepravdu, a učinjenu nepravdu podnositi, biti u miru s braćom, ljubiti Boga svim svojim srcem, ljubiti ga jer je Otac, bojati ga se jer je Bog, ništa ne pretpostaviti Kristu jer ni On sam nije ništa pretpostavio nama, nepodvojeno prijanjati uz njegovu ljubav, odvažno i pouzdano prigrliti njegov križ kad se treba boriti za njegovo ime i njegovu čast, riječima očitovati postojanost kojom ga ispovjedamo u mukama, pouzdanje kojim koračamo naprijed, u smrti strpljivost kojom ćemo biti okrunjeni, to znači željeti biti Kristov subaštinik, to znači vršiti Božje zapovjedi, to znači ispunjavati Očevu volju. Dakle, to ne znači nešto na što mi ne možemo utjecati, nego to itekako znači mnogo, mnogo rada.

0: HKR.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Obilježava se spomen na 814 žrtava jame Jazovka koje su za vrijeme Drugog svjetskog rata pogubili partizani. U Hrvatskoj danas državni praznik, dan antifašističke borbe, državni vrh sudjelovat će na svečanosti polaganja cvijeća u spomen parku Brezovica. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku, novi premijer bit će izabran i preuzet će funkciju prije povratka parlamenta u rujnu. Završio prvi krug američko-iranskih razgovora u Švicarskoj, Iran i dalje traži prekid borbi u Libanonu. Danas još 4 utakmice grupne faze na svjetskom prvenstvu. Zelenortski otoci remijem protiv Urugvaja ispisali povijest. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
3: Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana vruće i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa će uz jak razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Krenuli u podne, pozdravili našu nebesku majku i idemo dalje kroz dan. Neki od vas se vraćaju kući nakon produljenog vikenda. A iz Haka javljaju da je promet pojačan na važnijim cestama u smjeru kopna, ali kažu i u smjeru mora. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale u trajektnim lukama i pristaništima. Inače, pomorski promet održava se bez poteškoća. Iz Haka podsjećaju vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaj koji dodatno usporavaju promet, pa treba biti malo oprezan. Dodatnu dozu koncentracije također ponijeti sa sobom da bude što manje nekih nezgoda. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, iz Haka mole vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Možda nije lako, velika je i vrućina pa se želi malo požuriti, brže doći, međutim rekao bih da to nije dobar način razmišljanja. Temperature su iznad 30 stupnjeva redom diljem cijele Hrvatske, iznimka su Zavižan koji je na ugodnih 20, kao i Medvednica na nešto stupnjeva više, vjerujem da tako i u ostatku gorja na kojima ne postoje mjerne stanice. A jedan stupanj manje od 30 zabilježen je u 12 sati samo u Varaždinu i na Komiži. Želim vam lijep ostatak dana ovog popodneva uz Hrvatski katolički radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Sveti Ivan Fišer pogubljen je 1535. jer se protivio kralju Henriku VIII. Koji se želio proglasiti poglavarom crkve u Engleskoj. A 1987. preminuo je legendarni plesač i glumac Fred Astaire.
0: Vremeplov.
8: Ivan Fišer bio je katolički biskup grada Rochestera u Engleskoj, a smaknut je u doba kralja Henrika VIII. Koji se želio proglasiti poglavarom crkve u Engleskoj. Katolici koji nisu priznavali Henrikov razvod od prve supruge radi nove ženitbe, kao i oni koji su ostali vjerni papi u pogledu crkvenog primata, većinom su bili progonjeni pa čak i smaknuti kao mučenici. Sveti Ivan Fišer postao je 1504. biskupom grada Rochestera, a ostao je na njenom čelu čak 30 godina sve do smrti. Biskupa su uhitili, a zatim su od njega ishodili izjavu da Henrik ne može biti glava crkve u Engleskoj. Sveti Ivan Fišer osuđen je na smrt, koja je trebala biti izvršena mrcvarenjem i četvorenjem. I dok je Sveti Ivan bio u zatvoru, papa ga je proglasio kardinalom, u nadi da će to kralja natjerati da ga pomiluje. Međutim, kralj je naredio da se Svetom Ivanu što brže odsječe glava prije nego nastupi blagdan Svetog Ivana Krstitelja 24. lipnja te godine. Postojala je naime mogućnost da ljudi povuku paralelu između Svetog Ivana Krstitelja kojem je odsječena glava u doba Heroda Antipe i njegovog imenjaka Svetog Ivana Fišera. Podudarnost je bila i u tome što su se obojica protivili neprimjerenim brakovima tadašnjih vladara. Sveti Ivan Fišer doista je izveden na stratište. 1535. odsječena mu je glava, a zatim mu je tijelo ogoljeno i ostavljeno na stratištu do večeri.
0: Vremeplov.
8: 1987. preminuo je Frederick Austerlitz, nama poznatiji pod umjetničkim imenom Fred Astaire. Rođen je 1899. u SAD-u u obitelji austrijskog imigranta. Kada je otac ostao bez posla, obitelj se preselila u New York, nadajući se karijeri u show biznisu. Tada su brat i sestra krenuli sa svojom prvom predstavom. Smiješna izvedba sve je osvojila, a lokalne novine su ih hvalile. Nakon nekog vremena, Fred i Adele uspjeli su potpisati ugovor te su nastupali diljem SAD-a. Do Hollywooda Fred Astaire je došao tek u 30. godinama. 1933. snima hollywoodski debi gdje je glumio samoga sebe u uspješnom mjuziklu Rasplesana dama. Iste godine snima i film Let za Rio, u kojem glumi u svoju najpoznatiju plesnu partnericu Ginger Rogers. Film je postao hit, a Astaire i Rogers snimili su zajedno još 9 filmova. Bio je virtuozni plesač, sposoban prenijeti vrckavu neozbiljnost i duboke emocije. Njegov perfekcionizam je bio legendaran, baš kao i njegova skromnost i obzirnost prema kolegama plesačima. Međutim, njegovo nesmiljeno inzistiranje na probama i ponavljanim snimanjima nekima je predstavljalo problem. Fred Astaire glumio je do poznih godina, a Američka akademija njegovo je glumačko umijeće nagradila samo jednom, 1950. i to Oskarom za životno djelo. Preminuo je u dobi od 88 godina.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. U Hrvatskoj se danas obilježava Dan antifašističke borbe. 1815. Napoleon je izvršio konačni čin abdikacije, odrekavši se francuskog carskog prijestolja. Dogodilo se to 4 dana nakon njegova poraza u sudbonosnoj bitki kod Waterloo-a. Prvi let zrakoplovom u Hrvatskoj dogodio se 1910. u Zagrebu. Avionom je upravljao Dragutin Karlo Novak. 1941. vojska Trećeg Rajha napala je Sovjetski savez u sklopu operacije Barbarossa. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Temperatura se i danas penju na 35 celzijevih stupnjeva. Nastavak je to toplinskog vala koji je pogodio Hrvatsku i Evropu i koji će trajati kroz ovaj tjedan. Na opasnost visoke temperature upozorila je doktorica medicine Davorka Muškardin iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.
3: Svakako su najopasniji za dojenčad, za malu djecu, trudnice, osobe starije životne dobi iznad 65. i pacijente sa kroničnim bolestima. Pod time bi svakako trebalo izdvojiti pacijente sa srčanim problemima, pacijente plućnih, kroničnim plućnih, polučni bolesnici, bubrežni bolesnici, dijabetičari, pa čak i pacijenti koji imaju nekih psihičkih poteškoća.
2: Hrvatska danas obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred.
4: Središnja svečanost održana je u spomen parku Brezovica. Obilježavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cvijeća. Položili su ga predsjednik Zoran Milanović, izaslanstva predsjednika vlade, Hrvatskog sabora, te ostali visoki dužnosnici, predstavnici udruga i građani. U svojoj čestitci predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković istaknuo je kako je osnutak prvog sisačkog partizanskog odreda označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske, te postao simbolom odlučnosti u obrani slobode i ljudskog dostojanstva. Istaknuo je i kako je važno razlikovati antifašističku borbu u Drugom svjetskom ratu od komunističkog režima koji je uslijedio nakon rata. U svojoj čestitci predsjednik vlade Andrej Plenković ističe među ostalim kako njegujući kulturu sjećanja ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima.
2: A stotine ljudi odaju počast žrtvama komunističkog režima ubijenih i bačenih u jamu Jazovku kod Sošica na Žumberku. Ta je jama otkrivena 1989. a posmrtni ostaci 814 osoba ekshuminirani su 2020. godine. Ubijeni su zarobljeni vojnici, ranjenici, medicinsko osoblje i redovnice. Milka Jandrlić i Zdravko Požgar za HRT.
5: Ono, svaki rat ima svoje žrtve, ali ovo su nedužne žrtve, pogotovo što znamo da su posmrtni ostaci nađeni vezani žicom, znači nije bilo suđenja.
6: A dolazim jer mi je deda nestal, nema ga nestati jer je pokopan ujak, mamin najstariji brat, i onda dolazim odat počasti njima i svim ostalim.
2: Keir Starmer podnio ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika laborističke stranke. Na toj poziciji bio je 2 godine. Nominacije za njegova nasljednika bit će otvorena 9. srpnja, a očekuje se da će ga naslijediti Andy Burnham.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
4: Danas ljubitelje nogometa očekuju još 4 utakmice. Prvo će branitelji naslova Argentinci predvođeni Lionelom Messijem igrati protiv Austrije u 19 sati u utakmici koja će odlučiti pobjednika skupine J, dok će u istoj skupini Alžir i Jordan igrati u 5 sati ujutro. U grupi I Francuska i Irak susrešće se u 23 sata, a najzanimljivija utakmica bit će susret Norveške i Senegala u 2 sata ujutro. Na ovom mundijalu Messi za sada ima 3, dok Mbappe i Haaland broje po 2 pogodka.
7: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana vruće i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa će uz jak razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredih je čitao Ante Peran.

Što se zapravo želi slaviti danom antifašističke borbe? Naslov je članka na našem portalu preuzetog iz aktualnog broja Glasa Koncila. Dan antifašističke borbe se kao državni blagdan obilježava danas 22. lipnja, što treba preispitati, piše Marino Erceg, jer antifašizam Titovih partizana nikada nije postao i antitotalitarizam. Kao primjer navodi kako se početkom svibnja 1945. 16-godišnji Zagrebčanin Zvonimir Punčec zajedno s prijateljem Mladenom zaputio u Maksimir gdje su se namjeravali čamcima voziti po jezeru. Vlasnici čamaca tih su dana iznenada bili i napustili grad, no umjesto igre na jezeru dječake je na ulazu u park dočekala partizanska postrojba. Zvonimiru su partizani naredili da bježi, no malo nakon toga začuo se pucanj. Metak iz puške pogodio ga je u srce i na mjestu usmrtio. Potresna sudbina mladića Zvonimira, koju je pomno rekonstruirao otac Božidar Nađ u nedavno objavljenom zborniku Zagreb 8. svibnja 1945. i posljedice, ponavljala se u Zagrebu na tisuće puta. Nastavila se u krvavom vihoru Blajburške tragedije, gdje su partizanski egzekutori zatekli upravo civile i poražene vojnike koji su pokušavali izbjeći nasilje i smrt. A iza desetljeća jugoslavenskog komunističkog režima ostala je podulja zločinačka bilanca. Erceg podsjeća i na to kako je došlo do određivanja nadnevka današnjeg praznika, a cijeli članak možete pročitati na hkm.hr kao i na portalu te u tiskanom izdanju Glasa Koncila.

0: marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Svjetski čelnici hrane ratove umjesto gladnih. Poručio je to Papa Lav 14. govoreći Agenciji UN-a za humanitarnu i prehrambenu pomoć da su globalni prioriteti vrlo iskrivljeni. Pape je pozvao vlade da povećaju izdvajanja za borbu protiv gladi i da prehrambenu pomoć ne podvrgavaju ograničenjima temeljenim na geopolitičkim interesima. Sukobi se hrane lakše nego što se ljude prehranjuje, rekao je Papa u posjetu rimskom sjedištu Svjetskog programa za hranu, specijalizirane humanitarne agencije Ujedinjenih naroda i najveće svjetske organizacije za borbu protiv gladi. Ova stvarnost odražava ne samo operativne nedostatke, već i temeljnu neravnotežu u političkim i moralnim prioritetima, poručuje Papa. Lav 14. A temperatura se i danas penju na 35 celzivi stupnjeva. Nastavak je to toplinskog vala koji je pogodio Hrvatsku i Europu i koji će trajati kroz ovaj tjedan. Na njegove opasnosti visokih temperatura upozorila je doktorica medicine Davorka Muškardin iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.
3: Svakako su najopasniji za dojenčad, za malu djecu, trudnice, osobe starije životne dobi iznad 65. i pacijente sa kroničnim bolestima. Pod time bi svakako trebalo izdvojiti pacijente sa srčanim problemima, pacijente plućnih, kroničnim plućnih, polučni bolesnici, bubrežni bolesnici, dijabetičari, pa čak i pacijenti koji imaju nekih psihičkih poteškoća.
2: Keir Starmer podnio ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika laborističke stranke. Na toj poziciji bio je 2 godine. Nominacije za njegova nasljednika bit će otvorene 9. srpnja, a očekuje se da će ga naslijediti Andy Burnham. Završio je prvi krug američko-iranskih razgovora u Švicarskoj, a nastavit će se do kraja tjedna, izvijestio Reuters.
4: Američki potpredsjednik G.D. Vance rekao je da su problemi otvaranja Hormuzskog tjesnaca i uklanjanja iranskog nuklearnog programa riješeni. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na društvenim mrežama da je njegova zemlja osigurala izuzeća za izvoz nafte i petrokemijskih proizvoda, kao i oslobađanje dijela zamrznute imovine te pokretanje plana obnove i razvoja Irana. Na pregovorima se, među ostalim, razgovaralo i o ranije potpisanom memorandumu od 14 točaka za koji Teheran tvrdi da je prekršen s obzirom na to da je Izrael nastavio operacije u Južnom Libanonu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
6: Danas ljubitelje nogometa očekuju još 4 utakmice. Prvo će branitelji naslova Argentinci, predvođeni Lionelom Messijem, igrati protiv Austrije u 19 sati u utakmici koja će odlučiti pobjednika skupine J, dok će u istoj skupini Alžir i Jordan igrati u 5 sati ujutro. U grupi I Francuska i Irak susrešće se u 23 sata, a najzanimljivija utakmica bit će susret Norveške i Senegala u 2 sata ujutro. Na ovom mundijalu Messi za sada ima 3, dok Mbappe i Haaland broje po 2 pogodka.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana vruće i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa će uz jak razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Ante Peren.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Pozdrav! Bože, daj! Pozdrav
2: Sisku! Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Drage slušateljice i slušatelji, visoravan između kanjona Čikole i kanjona Krke, smještena iznad otočića Visovca, u jesen 1991. godine okupirana je. Sedam sela, nastanjenih uglavnom Hrvatima, postala su poligon pobunjenika za pljačku i ubojstva. Svjedočili su tome hrvatski vojnici koji su redovito izviđali to područje, pripremajući se da ga oslobode. Pravi trenutak ukazao se u lipnju 1992. po povlačenju JNA, a prije raspoređivanja UNPROFOR-a na tom području. Tako je 21. i 22. lipnja izvedena operacija Miljevci.
6: U njoj je oslobođen prostor od 108 četvornih kilometara na kojemu se nalazilo sedam sela na visoravni u Šibenskom zaleđu, poznatoj pod nazivom Miljevački plato. Okupirana miljevačka sela bila su naseljena isključivo hrvatskim stanovništvom, a konačan okidač zbog kojeg se krenulo operaciju bio je taj što su srpski agresori minirali i palili napuštene kuće na miljevačkom području i terorizirali hrvatsko stanovništvo koje je ostalo živjeti u svojim domovima. Operacija je također bila potrebna i zbog učestalih topničkih napada na Skradin, Šibenik i šire šibensko područje.
5: Nakon oslobađanja Nos Kalika u ožujku 1992. prva pripremna izviđanja za operaciju Miljevci izvodila je skupina Mrgut predvođena Željkom Stojanovićem. Neposredno pred početak napada od 17. do 20. lipnja izviđanja su vršile skupine iz 113. Šibenske i 142. Drniške brigade Hrvatske vojske. Nakon priprema i izviđanja, na inicijativu zapovjedništva 113. Šibenske i uz pomoć pripadnika 141. i 142. brigade te 72. bojne vojne policije, operacija je otpočela 21. lipnja 1992. oko 4 sata ujutro. Hrvatske snage, uključujući pričuvu, brojale su oko 500 vojnika. Glavni zapovjednik tih snaga bio je Krunoslav Mazalin, tada zapovjednik 4. bojne 113. brigade.
6: Još dan prije i noću na područje Miljevaca ubacilo se 250 hrvatskih vojnika koji su presjekli komunikacije pobunjenih Srba s vojarnom Trbounje. Napad je izveden u tri smjera, preko rijeka Čikole i Krke te Nos Kalika. Zapravo je to bila velika diverzantska akcija jer nije izvršena topnička priprema, već su pješačke snage same ostvarile uspjeh iznenadivši neprijateljsku vojsku Republike Srpske Krajine. Neprijateljski tenkovi su pokrenuti tek poslije 7 sati. Prvi tenk je uništen, a ostali su se vratili u vojarnu Trbounje. Unatoč brojnom stanju i prednosti u naoružanju, neprijatelj se dao u povlačenje. U samo jednom danu hrvatska vojska ostvarila je značajan uspjeh, a operacija je završena idućeg dana ujutro kada je oslobođeno i posljednje selo na Miljevačkom platou Drinovci.
5: Istog dana, 22. lipnja, započeli su pregovori pod pokroviteljstvom UNPROFOR-a i Europske zajednice o prekidu vatre, no srpska strana nije se pokazala otvorenom za pregovore. Sljedećeg dana, 23. lipnja, izveden je protunapad neprijatelja s 8 tenkova i 4 oklopna transportera te pješaštvom, koji je zaustavljen, no o tome ćemo više imate prilike čuti u idućim domoljubnim minutama.
1: Pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
5: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra slične vremenske prilike. Biće i dalje vruće i prevladavajuće sunčano, a od sredine dana nestabilno, te će uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, ponajprije na krajnjem istoku, u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, kod nove lebite u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27, a najviše od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, Vinkovačka evangelizacijska zajednica Svetog Antuna.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom

0: i svoja razmišljanja što im u životu znači otkriće duhovne dimenzije i kako doživljavaju Duha Svetoga. A zašto je Duh Sveti presudan u životu čovjeka, profesor Lulić na kraju je poručio.
1: A Duh Sveti je svjetlo koje izlazi od Oca i Sina. To je ljubav Oca i Sina prema čovjeku. I bez Duha mi ne možemo upoznati neizmjernost svojeg Duha, bez Duha Božijeg. Mogli bi reći da taj Duh Sveti u životu kršćana je presudan. Evo, na to smo radili ova tri dana i radit ćemo neumorno dok god budemo na zemlji disali. Smatramo da to prosvjetiteljstvo Duha jedna suvremena zadaća. Ona se događa od osobe na osobu.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: I na kraju podsjećanje na jedan događaj od prije 23 godine. 22. lipnja 2003. Papa Ivan Pavao II. U Banja Luci je proglasio blaženim Ivana Merca, ističući ga za uzor mladima i vjernicima laicima. U pozdravnom govoru tadašnji banjalučki biskup Franjo Komarica uputio je i sljedeću molbu.
4: O, čujte ovaj glas vapijućega u pustinji! Ne zaboravite nas i pomozite nam da ponovno stanemo na vlastite noge i kao društvo i kao crkva.
3: A Ivan Pavao II. Nazočno je među ostalim ohrabrio i sljedećim riječima.
5: I vama, evo, ljubljeni sinovi kćeri ove crkve, hodotažniče u Bosni i Hercegovini, dolazim raširenih ruku kako bih vaš zagrio i propćo vam da zanuzimate posebno mjesto u papinu srcu. Papa neprestano u molitvi prikazuje gospodinu patnju koja još uvijek otežava vas hod naprijed, te se s vama zajedno nada i čeka bolje dane.

0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija. Klapa Šufit, čije pjesme danas slušamo, nastala je 1992. U potkrovlju gimnazije u Splitu desetak srednjoškolaca vježbalo je nastupe. Crkva Gospe od zdravlja bila je mjesto njihova prvog javnog nastupa, i to pred Božić 1992. Na festivalu Klape Gospi Sinjskoj 2011. izveli su pjesmu Večernja, a tri godine kasnije sa Tedijem Spalatom pjesmu Povijest pamti posvetili su Šibeniku.
2: Kad budeš isponova,
3: koji jesi, kad budeš isponova raspoređivao rasuta blaga. Uvrsti me među svoja zvona, da na svečani jezik ptica prevedem visinu neba. I svoju notu u njemu prepoznam. Da u veliko uho svemira urežem jedan jedini

Tijekom vremena od skupine gimnazijalaca prerastaju u jednu od najboljih i najpoznatijih klapa. Nastupi na festivalima postaju obavezni, a osim Omiškog, redovno sudjeluju na Dalmatinskoj šansoni. Upravo s ovog dugovječnog šibenskog festivala potječu i dvije pjesme klape Šufit koje slušamo u nastavku, a u jednoj od njih ponovno se dogodila prokušana suradnja s Tedijem Spavatom.

Ovo je glazbena slušaonica HKR-a u kojoj danas slušamo pjesme Klape Šufit. Neko su vrijeme nastupali pod nazivom Kud Šufit, a na festivalu dalmatinskih klapa u Omišu redovno bivaju vrlo zapaženi. Paralelno održavaju brojne koncerte, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem Europe.

I za njih su brojne nagrade i priznanja. 2009. Klapa Šufit dobila je posebnu nagradu Omiškog festivala za izuzetan doprinos dalmatinskom klapskom pjevanju. Dvije godine kasnije za najbolju klapsku izvedbu dobivaju i Porina. Ne sumnjamo da će nagrada, priznanja i hitova biti i u buduće. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Klapi Šufit. Uz još dvije njihove pjesme pozdravljaju vas Martin Justin i Dijana Kopjar-Mucak.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan iz Dnevnika, izdvajamo. Svjetski čelnici hrane ratove umjesto gladnih, upozorio Papa Lev XIV. Dani antifašističke borbe, prisjećamo se i žrtava bačenih u Jazovku, a britanski premijer podnije ostavku. Vrijeme sutra, sunčano i vruće.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Svjetski čelnici hrane ratove umjesto gladnih. Poručio je to Papa Lev XIV. Govoreći Agenciji UN-a za humanitarnu i prehrambenu pomoć da su globalni prioriteti vrlo iskrivljeni. Pape pozvao vlade da povećaju izdvajanja za borbu protiv gladi i da prehrambenu pomoć ne podvrgavaju ograničenjima temeljenim na geopolitičkim interesima. Sukobi se hrane lakše nego što se ljude prehranjuje, rekao je Papa u posjetu rimskom sjedištu Svjetskog programa za hranu, specijalizirane humanitarne agencije Ujedinjenih naroda i najveće svjetske organizacije za borbu protiv gladi. Ova stvarnost odražava ne samo operativne nedostatke, već i temeljnu neravnotežu u političkim i moralnim prioritetima, poručuje Papa. Lev XIV.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A uz politiku na proizvodnju hrane utječu i klimatske promjene. Jedna od posljedica su i sve češći toplinski valovi. Ovaj aktualni koji je pogodio našu zemlju i Europu diže temperature u našoj zemlji do 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Kao i inače, visoke temperature mnogima otežavaju svakodnevnicu, a mogu uzrokovati i ozbiljne zdravstvene probleme. Upozorila je na to doktorica medicine Davorka Muškardin iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba za HRT.
4: Svakako su najopasniji za dojenčad, za malu djecu, trudnice, osobe starije životne dobi iznad 65. i pacijente sa kroničnim bolestima. Pod tim bi se svakako trebalo izdvojiti pacijente sa srčanim problemima, pacijente plućnih, kroničnim plućnih, polučni bolesnici, bubrežni bolesnici, dijabetičari, pa čak i pacijenti koji imaju nekih psihičkih poteškoća.
3: A Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku regiju zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Takvi pljuskovi mogući su i na području Osječke, Zagrebačke i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a na području Velebitskog kanala te Kvarnera i Kvarnerića moguća je pojačana bura. Prema riječima glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivana Gitlera, ovo će ljeto biti toplije od prosjeka i pratit će ga oluje. Podsjetio je kako su posljednjih 10 godina ujedno i 10 najtoplijih godina otkad postoje mjerenja.
5: Zadnja godina koju zaista smo zabilježili dosad maksimalne temperature, najviše na svijetu, je bila 2024. godina. To je bio rezultat jednog sporog zagrijavanja uslijed klimatskih promjena, ali jedne prirodne fenomena koje se zove El Niño. Mi smo upravo sad u ponovnoj godini u kojoj imamo nastavak tog globalnog zagrijavanja, ali pojavu novog El Niño već nakon dvije godine. Tako da 2026. i 2027. će konkurirati za tu neslavno prvo mjesto. Evo, moramo biti svjesni da zbog globalnog zagrijavanja otprilike iz desetljeća u desetljeće planet se diže za otprilike trećinu stupnja i nama se godine koje su sada hladne godine, godine sa La Niñom, one su zapravo toplije od nekakvih toplih godina visokih temperatura iz početka 90-ih, 2000-ih.
3: Ipak ističe kako El Niño nema presudan utjecaj na europsku klimu, ali su trenutno Španjolska i Francuska među najugroženijima. Ističe kako klimatske promjene traže i prilagodbu, ne samo smanjenje emisija.
5: Pa kad govorimo o klimatskoj krizi i klimatskim promjenama, zapravo te dvije mjere, dva osnovna smjera djelovanja. Jedno je zelena tranzicija, ublažavanje uzroka klimatskih promjena i tu svijet zaista prelazi na elektrifikaciju, sve više obnovljivih izvora energije, čak u Hrvatskoj preko 1,5 gigavata instaliranih kapaciteta solarne energije. Ali nekako je procjena da je taj postupak spor. postoji zelena tranzicija, ali nije dovoljno brza. Drugi smjer aktivnosti je prilagodba na postojeće klimatske uvjete i na nove klimatske uvjete. Tako je u Hrvatskoj bilježimo značajna ulaganja i u sustav obrane od poplave, sustav obrane od požara, evo mi meteorolozi sustava za rana upozorenja. Tako da osim adresiranja uzroka klimatskih promjena, to su staklenički plinovi, moramo adresirati posljedice koje se već događaju sada.
3: Doznaje da se prosječna temperatura planeta od kraja 19. stoljeća povećala za oko 1,4 stupnja Celzijeva, no upozorio je da je Europa među područjima koja se zagrijavaju znatno brže od globalnog prosjeka. Pojedini dijelovi kontinenta gotovo su 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća, zaključuje Gitler.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hrvatska danas obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.
0: Središnja svečanost održana je u spomen parku Brezovica. Obilježavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cvijeća. Položili su ga predsjednik Zoran Milanović i izaslanstva predsjednika vlade Hrvatskoga sabora te ostali visoki dužnosnici, predstavnici udruga i građani. U svome govoru predsjednik Milanović izjavio je kako se oko današnjega datuma ne možemo svi slagati.
6: I da ćemo misliti različito i da ćemo misliti u okviru svog hrvatskog akumena, prostora, pameti, sposobnosti i da moramo biti svjesni da je to ono za što su se borili.
0: U svojoj čestici predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković podsjetio je na osnutak prvoga sisačkoga partizanskog odreda. Taj je događaj označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske, te postao simbolom odlučnosti u obrani slobode i ljudskoga dostojanstva. Hrvatski antifašisti dali su uistinu značajan doprinos pobjedi nad ideologijama koje su Europi i svijetu donijeli razaranja, stradanja i nezapamćene zločine. Nadalje je istaknuo kako je važno razlikovati antifašističku borbu u Drugom svjetskom ratu od komunističkog režima koji je uslijedio nakon rata. Nastojanjima da se umanje razmjeri komunističkih zločina, među ostalim i pozivanje na vrijednost antifašizma, nanosi se šteta svim hrvatskim ljudima koji su u Drugom svjetskom ratu iskreno ustali nasuprot zlima fašizma i nacizma, poručio je. Istaknuo je i kako je Hrvatska svoju punu privrženost demokraciji, slobodi i samostalnosti trajno učvrstila pobjedom u Domovinskom ratu. U svojoj čestici predsjednik vlade Andrej Plenković ističe pak kako njegujući kulturu sjećanja ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima.
2: A stotine ljudi odalo je počast žrtvama komunističkog režima ubijenih i bačenih u jamu Jazovku kod Sošica na Žumberku. Misno slavlje predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. U svojoj homilije među ostalim istaknuo.
7: Te kosti naše braće i sestara Hrvata nisu

0: poručio je biskup Kovač.
1: Dobro ne traži tamu, istina se ne boji svjetla, pravda ne zazire od pogleda ljudi. Samo ono što u sebi nosi svijest ili podsvijest krivnje traži zaklon, šutnju i zaborav. Kada se tijela bacaju u jamu, umjesto da budu položena u grob, kada se smrt skriva, kada se ljudskom biću oduzima ime, križ i molitva, tada i sama tajna postaje svjedokom.
0: Inače, jama je otkrivena 1989. a posmrtni ostaci 814 osoba ekshumirani su 2020. godine. Ubijeni su zarobljeni vojnici, ranjenici, medicinsko osoblje, redovnice iz zagrebačkih bolnica.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
0: Završio je prvi krug američko-iranskih razgovora u Švicarskoj. Nastavit će se do kraja tjedna, izvijestio Reuters.
3: U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je kako je postignut ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Oni će se nastaviti u švicarskom planinskom odmaralištu u Birkenstocku, koje je u katarskom vlasništvu, piše u priopćenju koje je objavilo katarsko ministarstvo vanjskih poslova. Iranski ministar vanjskih poslova Arakči objavio je na društvenim mrežama da je njegova zemlja osigurala izuzeća za izvoz nafte i petrokemijskih proizvoda, oslobađanje dijela zamrznute imovine te pokretanje plana obnove i razvoja Irana. Američki potpredsjednik Vance započeo je razgovore s iranskim dužnosnicima temeljem memoranduma o razumijevanju postignutog prošlog tjedna, kojim je krhko primirje iz travnja produljeno za najmanje dodatnih 60 dana. Razgovori su počeli u sjeni prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će ponovno napasti Iran i njegovo vodstvo, a nakon što je Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac. Kao razlog zatvaranja naveo je nastavak izraelskih napada na Libanon. Teheran je istodobno poručio da početak pregovora o nuklearnim pitanjima zahtjeva provedbu drugih dijelova memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute imovine i američka odobrenja za izvoz iranske nafte. Prema američkim izvorima, razgovori dviju strana u sitnim noćnim satima uključivali su i razjašnjavanje nekih zbunjujućih poruka Irana o tjesnacu i uspostavu mehanizama za sprječavanje sukoba kako bi Hormuški tjesnac ostao potpuno otvoren. Istodobno se nastavljaju napetosti na Bliskom istoku nakon što je Izrael ponovno prekršio dogovoreno primirje s Libanonom, izvijestio je Reuters. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će izraelska vojska zadržati sigurnosnu zonu u južnom Libanonu blizu granice s Izraelom koliko god to bude potrebno.
0: A Keir Starmer podnio ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika laborističke stranke. Nominacije za njegova nasljednika bit će otvoreno 9. srpnja, a to će vjerojatno biti njegov suparnik Andy Burnham.
2: Kultura.
0: U Zin Music Festival u 18. izdanju Zagreb ponovno postaje središte svjetske glazbene rock scene. U iduća tri dana zagrebački jarun će okupirati deseci tisuća posjetitelja iz Hrvatske i cijelog svijeta, javlja Vesna Bihar.
4: Uz obilježavanje 20 godina postojanja In Music Festivala, organizatori s ponosom potvrđuju da je sve spremno za tri dana vrhunske glazbe, jedinstvene festivalske atmosfere i brojnih dodatnih sadržaja na Jarunskim otocima. Inicijator i dugogodišnji direktor najvećeg hrvatskog festivala na otvorenom In Music Festivala je Zoran Marić.
5: 570 koncerata i nešto, toliko ih je ukupno bilo u 20 godina In Music Festivala izvojiti, ali svakako bi ih izdvojio kao jedan od najboljih doživljaja u živo. Nastup Flaming Lipsa prije 15 godina koji, evo sad će publika koja nije ni rođena možda u to vrijeme ili tek rođena imati priliku vidjeti zašto je taj koncert ostao, vjerujem, siguran sam u kolektivnom pamćenju.
4: Veliki svjetski mediji hvale In Music, a tisuće stranih turista samo zbog festivala posjete Hrvatsku. Ovim festivalom i Zagreb se upisao kao europska glazbena destinacija. Ovim festivalom se i Zagreb uz Pariz, Berlin, Barcelonu i Lisabon upisao kao europska glazbena destinacija, kaže Marić.
5: Unatoč izostanku institucionalne izvjesnosti, festival je dosegao ovu razinu da je postao najznačajniji

0: Međunarodno kulturno turistički proizvod grada Zagreba nakon osamostaljenja.
1: Sport. Bliži se završetak drugog kola grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Njemačka, SAD i Meksiko već su osigurali nastup među 32 najbolje ekipe turnira. Jučer je u skupini H Španjolska pobijedila Saudijsku Arabiju 4-0 na krilima dvostrukog strijelca Mikela Oyarzabala. Svoj prvi pogodak na svjetskim prvenstvima postigao je Lamine Yamal, čime je uz legendarnog Brazilca Pelea postao jedini strijelac na mundijalu prije napunjenih 19 godina. Ipak, spektakl večeri priredili su nogometaši zelenortskih otoka koji su u sjajnoj partiji protiv Urugvaja uspjeli do drugog boda na svom debitantskom prvenstvu. Završilo je 2-2, a Kevin Lenini je nakon majstorski izvedenog slobodnjaka ostao upisan u povijest kao igrač koji je postigao prvi gol na svjetskim prvenstvima za ovu afričku ekipu. Pitanje prolaska i ispadanja rješavat će se u trećem kolu jer je Španjolska prva u skupini s 4 boda, slijede Urugvaj i Zelenortski otoci s po 2 te Saudijska Arabija s 1 bodom. U skupini G nevjerojatnu utakmicu imao je golman Irana Beirnavand koji je sa 7 obrana uspio sačuvati mrežu protiv Belgije u remiju 0-0. Posljednja utakmica, ona između Egipta i Novog Zelanda, završila je 3-1 u korist Egipćana, koji su sada prvi na tablici s 4 boda ispred Irana i Belgije koji imaju po 2, dok Novozelanđani imaju 1 bod. Danas ljubitelje nogometa očekuju još 4 utakmice. Prvo će branitelji naslova Argentinci, predvođeni Lionelom Messijem, igrati protiv Austrije u 19 sati u utakmici koja će odlučiti pobjednika skupine J, dok će u istoj skupini Alžir i Jordan igrati u 5 sati ujutro. U grupi I Francuska i Irak susrešće se u 23 sata, a najzanimljivija utakmica bit će susret Norveške i Senegala u 2 sata ujutro. Na ovom mundijalu Messi za sada ima 3, dok Mbappe i Haaland broje po 2 pogotka.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra slične vremenske prilike. Biće i dalje vruće i prevladavajuće sunčano, a od sredine dana nestabilno, te će uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova s grmljavinom, ponajprije na krajnjem istoku, u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebite u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27, a najviše od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
4: Tonska realizacija Adrian Vinković-Renhel. Dnevnik čitao i uredio Ante Peren.

0: marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.
2: Zastanimo na tren, malo predahnimo uz današnje evanđelje u kojemu je poznata Isusova rečenica: kako možeš reći bratu svomu, deda ti izvadim trun iz oka tvoga, a eto brvna u oku tvom. Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova. Nedavno su dva jaka vjetra porušila stabla tu u Zagrebu i okolici, pa gledajući ona stoljetna stabla kako leže po nepristupačnim strminama i u gudurama i koliko bi muke i truda trebalo da ih se samo pomakne mrvicu, a kamoli ukloni, mislim si kako je jaka ova Isusova usporedba. Zamislim da mi je sad taj balvan u oku. Nemoguće. Pa on je više struko veći od cijeloga mene. A s druge strane, Isus stavlja komadić drva, trun, piljevinu. Naravno, ona jako smeta kad upadne u oko, ali nakon što se obračunamo s brvnom, uklanjanje truna je mnogo jednostavniji zahvat. Zato nam je ovo evanđelje poticaj da se upitamo:
3: gdje sam ja po tom pitanju i što ja u zadnje vrijeme činim u borbi sa svojim grijesima i lošim navikama? Isus predlaže da uklonimo brvno iz svojega oka, odnosno da drugima postavimo primjer kako se hoda putem savršenstva. Da pokažemo kako je moguće mijenjati se i kako je moguće izaći iz grijeha i živjeti boljim životom.
2: Kaže velečasni Luka Žeželjić, čije tumačenje današnjeg evanđelja poslušajte u cijelosti u emisiji U svjetlu Božje riječi u 18 sati.

0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Zbog jedinstvene veze sa slušateljima, osobito s vama koji nas podupirete kao prijatelji, svakodnevno slavimo vaše rođendane. Darove smo podijelili u jutarnjem dijelu programa, a sada pri kraju ovog našeg druženja želimo još jednom ponoviti našu čestitku i dobre želje za 47. naših današnjih slavljenika, prijatelja HKR-a, od najmlađega s 13 godina do najstarijega s 92 danas navršene godine. Zahvalni Bogu za sve dobro u vašim životima, molimo ga da blagoslovi vrijeme koje je pred vama, a nama je drago što ćemo kroz njega ići zajedno. Sretan rođendan i živjeli! Od kada znam

Poštovani i dragi slušatelji, došli smo u kraju današnjeg druženja. Hvala vam što ste bili s nama i što ćete biti i dalje u večernjem dijelu programa koji smo pripremili za vas. U 18 sati današnje evanđelje o trunu i brvnu tumači velečasni Luka Žeželj. U 18.50 donosimo nove vijesti Vatikanskog radija, a od 20 sati poslušajte kulturogram u kojem predstavljamo monografiju Incunabula Croatica. U 22 sata molit ćemo zajedno radosna otajstva krunice Blažene Djevice Marije, nakon toga u 22 sata i 30 minuta za kraj programa emitiramo koncert grupe Drugi način. S vama su danas bili Eva, Adrian, Petar, Domagoj, Ante i Filip. Hvaljen Isus!

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne sudite da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni i mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svomu ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: Deda, ti izvadim trun iz oka, a eto brvna u oku tvom? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova. Riječ Gospodnja.
2: Odmah na početku ovog tjedna Isus pred nas stavlja jedan ozbiljan ispit savjesti. Zanimljivo je što on ništa ne nabraja. Mi smo navikli da ispit savjesti ima popis određenih grijeha i onda mi kao da stavljamo kvačice u prazne kućice pored navedenih stavki, kao neka inventura grijeha. Ovaj ispit savjesti puno je ozbiljniji jer ne traži samo tu inventuru, nego nas izaziva. U isto vrijeme stavlja nas u poziciju suca, ali i u poziciju onoga koji se brani. Isus ovdje udara na nešto što svi mi jako volimo i u čemu se često možemo uhvatiti, a to je prosuđivanje drugih. Mislim da svi imamo iskustvo toga da smo se našli u nekom društvu i malo pročeprkali po životima onih koji nisu prisutni. I to ne baš na način da smo ih hvalili. Ako nam se to već nije dogodilo u društvu, vjerojatno nam se dogodilo u mislima. Ovdje je važno primijetiti da takvo prosuđivanje drugoga često ne donosi ništa dobroga, već započinje jednu spiralu zla. Ja iznosim tuđu prljaštinu i činim je javnom, a u isto vrijeme prljam i svoje ruke, rušeći nečiji ugled i griješeći protiv nečijeg dobrog glasa. I takvo postupanje može uroditi samo razdorom, svađom i daljnjim nastojanjima za ocjenjivanjem. Dovodimo se u jedan krug grijeha iz kojega je onda teško izaći. Isus s druge strane predlaže drugačije rješenje. Ako već vidim mane drugoga i znam da neka ponašanja drugih nisu dobra, ne trebam o tome govoriti i to naglašavati, već to mogu iskoristiti kao ogledalo, kao ispit vlastite savjesti. Gdje sam ja po tom pitanju i što ja u zadnje vrijeme činim u borbi sa svojim grijesima i lošim navikama? Isus predlaže da uklonimo brvno iz svojega oka, odnosno da drugima postavimo primjer kako se hoda putem savršenstva, da pokažemo kako je moguće mijenjati se i kako je moguće izaći iz grijeha i živjeti boljim životom. Ako svojim primjerom uspijem pokazati da se loše navike mogu izbrisati i zamijeniti boljima, onda ćemo jedni drugima biti poticaj za napredovanje u dobru. Umjesto da jedni druge raznim osudama i ispraznim razgovorima povlačimo sve dublje i dublje u mulj i prljavštinu grijeha.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Sukobe se hrani bolje nego ljude, upozorio je Papa Lav XIV. Posjetivši danas rimsko sjedište svjetskog programa za hranu. Medicina ne može nikada postati sluga planirane smrti, istaknuo je pak Papa obraćajući se članovima zaklade Jerome Lejeune. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Bulimija sukoba potaknuta bez ikakvog osjećaja krivnje zato što je netko ostavljen gladan. Paradoks je doba koje proizvodi više nego ikada prije, ali ostavlja gladne one koji ne proizvode dovoljno. To je doba koje birokratizira solidarnost, a u jazu između teoretskoga priznanja načela i njihove konkretne provedbe dopušta da glad proždire geopolitička logika. Koja je konfiguracija svjetskog poretka u stanju proizvesti, reproducirati, a katkada čak i normalizirati takve uvjete? Pitanje je koje je odjeknulo u vrtu sjedišta svjetskog programa za hranu u Rimu, koje je Papa Lav XIV. Posjetio danas. Rimskog je biskupa dočekalo vodstvo svjetskog programa za hranu. Njima je, kao i zaposlenicima okupljenima sa svojim obiteljima, Papa Lav zahvalio za zauzimanje u spašavanju ljudskih života u kriznim situacijama i pružanju pomoći u hrani u kontekstima sukoba i prirodnih katastrofa. Zauzimanje vaše institucije snažno odjekuje s poslanjem Katoličke crkve da čuva ljudsko dostojanstvo i promiče bratstvo ukorijenjeno u evanđelskom pozivu na ljubav prema bližnjemu. Dijelimo naime hitan zadatak rješavanja gladi i pothranjenosti, baveći se istodobno strukturnim uzrocima koji ih potiču, napomenuo je Papa. U temelju su svega današnje krize koje više nisu izolirani događaji, nego trajne stvarnosti obilježene dugotrajnim sukobima, kroničnom prehrambenom nesigurnošću, gospodarskom nestabilnošću i sve većom klimatskom ranjivošću. Upravo stoga Papa potiče da se učini korak naprijed, kombinirajući praktičnu intervenciju s razumijevanjem razloga zbog kojih sadašnji globalni sustav i dalje stvara upravo one probleme koje je potom prisiljen ispravljati. Riječ je o fenomenu koji je, kako stoji u enciklici Magnifica Humanitas, duboko obilježen krizom multilateralnog sustava i fragmentacijom svjetskog poretka. Bez zajedničkog etičkog horizonta, Papa Lav primjećuje pogoršanje, prijelaz sa zajedničkog fronta na onaj koji je neuredan i konfliktan, kojim dominira raširena klima nepovjerenja. Slijedom toga, države su svoje resurse postupno usmjerile na nacionalnu sigurnost, gospodarski rast i unutarnju stabilnost, zanemarujući duboku povezanost između tih ciljeva i multilateralne suradnje. Taj trend stvara očiti paradoks neviđenog globalnog proizvodnog kapaciteta, paralelnoga sa širenjem područja iznimne ranjivosti, što je Papa istaknuo riječima. Iste sile koje potiču gospodarski rast često povećavaju isključenost i marginalizaciju. Primarna potreba za ublažavanjem patnje je prepoznata, ali u jazu s njezinom konkretnom provedbom upadamo u birokratizaciju solidarnosti i tihu komodifikaciju ljudskog života. Slijedom toga, oni koji ne proizvode mjerljivu vrijednost riskiraju postati nevidljivi, istaknuo je Papa te upozorio. Hrana, voda i zdravstvena skrb ne mogu biti podređeni tržišnim logikama ili geopolitičkim interesima. Danas je ljudska osoba izgubila svoje središnje mjesto, a oblici pomoći ometani su zamršenim i nerazumljivim političkim odlukama, zavaravajućim ideološkim vizijama ili nepremostivim carinskim preprekama, dok oružje nije. Zapravo, sukobe se podupire lakše nego što se hrani ljude. Ta stvarnost odražava ne samo operativne nedostatke, nego i duboku neuravnoteženost u političkim i moralnim prioritetima, istaknuo je Papa. Za sva ta pitanja Sveti Otac daje rješenje. Povratak multilateralne suradnje, jer nijedna se država danas ne može sama suočiti s globalnim izazovima, niti se trajni mir može izgraditi bez nje. Stoga je Papa uputio apel vladama i narodima svijeta. neka obnove i ojačaju svoje zauzimanje, povećaju sredstva namijenjena borbi protiv gladi i njezinih dubokih uzroka, te uklone prepreke koje sprječavaju da pomoć dođe do onih kojima je potrebna. Da bi se te riječi pretvorile u djela, potrebno je smanjiti nepotrebnu birokraciju kako bi transparentnost i odgovornost služile ljudima, a ne postale prepreka pomoći. Tamo gdje vlade posustaju ili je humanitarni pristup ograničen, Katolička crkva može imati važnu ulogu, često uspijevajući doći do najranjivijih skupina stanovništva na područjima nedostupnima međunarodnim akterima. Medicina ne može nikada postati sluga planirane smrti. Snažna je poruka koju je Papa Lav XIV istaknuo danas, primivši u audijenciju članove zaklade Jerome Lejeune, koja ove godine obilježava 100. godišnjicu ustanovljenja. Liječnik po pozivu, preteća moderne genetike jer je otkrio kromosomsku anomaliju odgovornu za trizomiju 21, čovjek znanosti i mudrosti, tim se riječima papa spomenuo Lejeuna, ističući osobine njegove osjetljivosti jer je pacijente nazivao najsiromašnijima među siromašnima, snažno braneći život i dostojanstvo najslabijih. Dr. Lejeune, istaknuo je papa, volio je ponavljati: medicina je mržnja prema bolesti i ljubav prema bolesnima. Misao je to koja pojačava papine riječi izgovorene na francuskom. Vrijednost osobe ne ovisi o onomu što postigne ili proizvede, zato se liječnik nikada ne bi smio dopustiti da na temelju laboratorijskih algoritama odlučuje o životu određenog embrija ili starije osobe. Podsjećajući na njegovo zauzimanje u Papinskoj akademiji znanosti i kao član Papinske akademije za život, institucije koju je dr. Lejeune smatrao potrebnom s obzirom na sve više prijetnji životu, papa je istaknuo da je i sam liječnik znao da će njegovo znanstveno otkriće biti iskorišteno za uklanjanje osoba koje nose trizomiju 21 prije rođenja. Stoga nije oklijevao braniti ih, napomenuje papa, osuđujući kršenje Hipokratove zakletve i novu eugeniku koju je nazvao kromosomskim rasizmom. Njegove proročke intervencije dovele su ga do zaštite života svakog ljudskog bića u ime nepovredivoga dostojanstva koje ima svoje podrijetlo u Božjem stvaralačkom činu. Tamo je borba donijela oštre kritike u znanstvenoj zajednici. Dr. Lejeune je znao da se tehnologija može rabiti protiv medicine koja je po prirodi u službi života, kao što se događa kada tehnologija izmakne svakoj prijeko potrebnoj etičkoj kontroli i kada prevladaju izračuni učinkovitosti, profitabilnosti ili korisnosti. Papa je stoga potaknuo prisutne da nastave s radom koji je započeo dr. Lejeune na području istraživanja, skrbi i bezuvjetne zaštite ljudske osobe. Pozdravljajući prisutne, među kojima su neki bili iz Španjolske, Argentine, Sjedinjenih Američkih Država, Obale Bjelokosti i Koreje, pohvalio je rad laika koji su predani Lejeuneovom primjeru te ih potaknuo: budite poput njega predani svjedoci u društvu, u službi stalnoga traženja općeg dobra. To je prvo veliko načelo socijalnog nauka crkve i društvenog oblika dostojanstva priznatoga svakoj osobi. Opće dobro ne isključuje nikoga od onih koji su stvoreni na sliku i priliku Božju.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Crkva u Hrvatskoj je 20. lipnja postala bogatija za 14-oricu novih biskupijskih i redovničkih svećenika. Jedan je zaređen u Zadarskoj katedrali Svete Stošije, trojica u Požeškoj katedrali Svete Terezije Avilske, a 10-orica u Zagrebačkoj prvostolnici. Predvodeći svečanost ređenja, nadbiskup Dražen Kutleša u homiliji je istaknuo: svećenički je poziv uzvišen, ali čovjek ostaje krhak. Zato svećenik ne može živjeti od vanjštine i forme, nego od trajnog zajedništva s Gospodinom koji jedini čuva poziv živim. Potrebna je poniznost koja svaki dan traži milost, obraćenje i vjernost. Moguće je biti blizu svetim stvarima, a da srce polako otupi. Upravo zato crkva danas moli da u vama milost bude jača od slabosti, poručuje nadbiskup Kutleša. Navodeći biblijski tekst koji govori da su Elijevi sinovi prisvajali ono što im ne pripada, uzimali najbolje dijelove žrtve koja se prinosila Bogu i prijetnjama dolazili do vlastite koristi, propovjednik je naglasio kako grijesi Elijevih sinova nisu stali na pohlepi. Dragi ređenici, Možda upravo strahota grijeha najjasnije otkriva veličinu dara i odgovornost službe koju danas primate. Kada svećenik izgubi nutarnju vjernost, ne ranjava samo sebe, ranjava povjerenje naroda, baca sjenu na lice crkve i otežava drugima put prema Bogu. Zato je svetost svećenikova života mnogo više od osobne pobožnosti. Ona postaje svjedočanstvo koje drugima olakšava povjerovati da je Bog doista blizu, kazao je ređenicima zagrebački nadbiskup. Hod za život koji se održava u 20 hrvatskih gradova jučer je održan u Imotskome, a 20. lipnja u Sisku. Sudionici su poručili kako je vrijeme za konkretne promjene, te da znanstvena i ljudska činjenica da život počinje začećem treba biti u službi hrvatskog naroda, hrvatskih obitelji i hrvatske djece. Ne želimo da se u Hrvatskoj i jednom ljudskom biću nasilno zaustavljaju otkucaji srca. Svaki život jednako je vrijedan i vrijedi ga štititi, poručili su. Naglasili su kako je potrebno graditi društvo solidarnosti u kojem će žene imati potporu u svim životnim izazovima, osobito one koje se zbog teških životnih okolnosti ili pritisaka nalaze u dvojbama vezanima uz trudnoću. Otvaranje crkve uznesenja Blažene Djevice Marije u Brezovici 21. lipnja označilo je završnicu programa obnove 44 sakralna objekta u Zagrebu, od kojih je više od 30 već obnovljeno i ponovno otvoreno, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na svojim mrežnim stranicama. Iznimku čine najsloženiji spomenici sakralne baštine, među kojima su Zagrebačka katedrala, crkva Svete Katarine na Gornjem gradu, crkva i samostan u Remetama, te crkva Svete Marije na Dolcu. Zbog opsežnih konstrukcijskih i restauratorskih zahvata, njihov će potpuni završetak i ponovno otvaranje uslijediti naknadno, premda su pojedini dijelovi nekih objekata već dostupni javnosti i ponovno stavljeni u funkciju poput Zagrebačke katedrale. Ministarstvo kulture i medija na području Zagreba i 7 okolnih županija provodi obnovu više od 510 objekata kulturne baštine, za što je do sad osigurano oko 1,7 milijardi eura iz različitih izvora, uključujući Fond solidarnosti Europske unije, Nacionalni plan oporavka i otpornosti te državni proračun. Među tim objektima nalaze se 41 katolička crkva i ustanova, 2 objekta Srpske pravoslavne crkve te jedna evangelička crkva. Isusovačka služba za izbjeglice predstavila je 19. lipnja uoči Svjetskog dana izbjeglica godišnju izjavu o položaju izbjeglica i migranata u Hrvatskoj. Na konferenciji za medije predstavljen je novi ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu, 39-godišnji pater Tomislav Vujeva, a od službe se oprostio dosadašnji ravnatelj pater Stanko Perica, izvijestio je GRS. U uvodnom dijelu predstavljena je izjava u kojoj se upozorava na izazove u hrvatskom kontekstu te ističe potreba za njegovanjem kulture susreta, solidarnosti i zaštite dostojanstva prisilno raseljenih osoba. Sudionici konferencije imali su priliku čuti i osobna svjedočanstva korisnika GRS-ovih programa. Osvrćući se na 6 godina na čelu GRS-a, pater Perica istaknuo je kako je riječ o razdoblju obilježenom brojnim izazovima i značajnim migracijskim kretanjima. Migranti i izbjeglice često su polarizirajuća tema u našem društvu. Nastojao sam graditi kulturu zajedništva jer samo kroz suradnju i solidarnost možemo dugoročno pomoći ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Zato smo razvijali suradnju s brojnim civilnim i crkvenim organizacijama na dobrobit naših korisnika. GRS je po broju zaposlenika, volontera i korisnika najveći apostolat Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Svjestan sam odgovornosti koju ova služba nosi, ali je prihvaćam s radošću i nadom, rekao je pater Tomislav Vujeva.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
4: Kulturogram.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, a u današnjem Kulturogramu govorimo o jednom hvale vrijednom izdavačkom pothvatu, monografiji Inkunabula Croatica, koja je nedavno predstavljena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U središtu monografije nalazi se 96 hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka, no više o svemu doznaćete od mojih današnjih gošći, a to su glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice, profesorica doktorica znanosti Ivanka Stričević i urednica monografije doktorica znanosti Marijana Tomić, izvanredna profesorica na Odjelu za informacijske znanosti i tehnologije Sveučilišta u Zadru. Drage dame, dobrodošle na HKR.
6: Hvala te.
5: Ravnateljice Stričević, evo za početak, možete li nam reći kako je došlo do ovoga izdanja? Ako se ne varam, on je nastavak, dio ili rezultat jednog projekta koji je započeo još davne, sad možemo reći 2009.
6: Da, i ne samo jednog projekta i ne samo jednog popisivača, nego niza aktivnosti tijekom, možemo reći, ne samo desetljeća, nego i gotovo bismo rekli stoljeća. Što se zapravo htjelo objavom ove monografije Inkunabula Croatica? Mi smo time ušli u završno poglavlje tog dugogodišnjeg rada na istraživanju Inkunabula, koje se provodilo u suradnji s mnogobrojnim crkvenim i svjetovnim i ustanovama i knjižnicama i zbirkama u Hrvatskoj. Kao specifično posebno djelo, monografija otvara nove mogućnosti istraživanja najstarijih hrvatskih knjiga i nudi nove uvide u njihovo bogatstvo i raznolikost. Hrvatske inkunabule su zapravo temelj, odnosno možemo reći simbolička koljevka hrvatske nacionalne zbirke tiskane baštine i potvrđuju vrlo visoku razinu razvoja hrvatske kulture u razdoblju sredine 15. stoljeća. Naime, samo 28 godina nakon Gutenbergove Biblije Hrvatska ima svoju prvu knjigu, prvo tisak, prvu inkunabulu tiskanu na hrvatskom jeziku. Ima i nekih iz ranijih, dakle i prije 1483. ali one su bile na latinskom jeziku. One sve čine zbirku Croatica, koja je zapravo ono što bismo rekli naš glavni posao. Dakle, kroz stoljeća, kroz vremena različita, očuvati hrvatsku pisanu baštinu, dakle Croatiku, i predstaviti je uvijek iznova sa nekim novim spoznajama javnosti. Tih spoznaja se kroz ovaj projekt ili projekte, kako sam rekla, nakupilo puno. Mi danas zapravo gledamo u tu zbirku tih inkunabula kao onu nikad gotovu priču. S jedne strane, završili smo jedno poglavlje. Imali smo projekt od 2009. do 2011. kada su se u Nacionalnoj knjižnici počele popisivati inkunabule. Zatim, od 2017. do 2023. godine Ministarstvo kulture i medija počinje financirati projekt Hrvatski prvotisci da bi se moglo bolje identificirati u tim hrvatskim zbirkama, knjižnicama, mi kažemo ustanovama, iako one sve nemaju status, i crkvene i svjetovne ustanove nemaju status ustanova. Počelo se popisivati sustavno, međutim to nikako nije početak. Počeci su daleko negdje u povijesti, rekli bismo, i prije 20. stoljeća. Od Ivana Kukuljevića Sakcinskog, koji se bavio inkunabulistikom, do Šime Jurića u 20. stoljeću. Šime Jurić je jedna od središnjih, rekli bismo, osoba u toj brizi za hrvatske inkunabule, jer je bio voditelj zbirke rukopisa i starih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i kao voditelj je bio dužan skrbiti o toj kulturnoj baštini i on je marljivo popisivao sve ono što je mogao pronaći u knjižnicama i zbirkama i naravno ono što je bilo u Nacionalnoj knjižnici. Iza njega slijede i drugi. Zadnji ovaj dio, tako možemo reći, ovog drugog desetljeća 21. stoljeća, to je bio tadašnji voditelj dr. Ivan Kosić, koji je najprije kao djelatnik knjižnice, a kasnije kao vanjski suradnik, kad je otišao u mirovinu, se uključio u pregled i možemo reći i ponovni pregled onoga što imamo u Hrvatskoj na temelju niza zapisa, niza bibliografskih već jedinica koje su stvorene o hrvatskim inkunabulama. Zato sam rekla, to je i puno projekata i niz ljudi koji zapravo jedan na drugog se nadovezuju i dali su nam izvanredan materijal koji je danas uobličen na jedan najsuvremeniji mogući način. Vi ćete u knjizi Inkunabula Kroatika, osim prekrasnih ilustracija, osim izvanredno i promišljeno napravljenih bibliografskih zapisa, gdje se mi bavimo i jednim naslovom, ali i primjercima, gdje se nalaze, kakve su njihove specifičnosti u odnosu na taj naslov koji gledamo. Dakle, uz sve to imamo i najsuvremenije tehnološka dostignuća, a to su QR kodovi koji će čitatelja odvesti na digitalnu inačicu pojedine inkunabule da ju može pogledati i prolistati.
5: Pogovorit ćemo još o tome, ali htjela bih čuti profesoricu Tomić, kojoj je zadatak bio urediti evo sve ove, kako je rekla ravnateljica, dugotrajne zapravo projekte i sve to okupiti na jedno mjesto. Evo, ja bih voljela nekako našim slušateljima osvijestiti da ova nedavno predstavljena monografija je prvorazredni kulturni događaj. Ona će nama pokazati koje smo mi mjesto zauzimali još u 15. stoljeću, ali sad da me zanima, evo, iz vaše uredničke pozicije, na koji način ste to oblikovali i evo stavili pred nas čitatelje.
4: Pa da, evo, zadatak je zaista bio izazovan i možda toj izazovnosti samog zadatka svakako pridonosi ta činjenica da smo svi od reda, svi uključeni kroz sva ta desetljeća rada na inkunabulama, pa naravno i prije toga, da morate osjećati izuzetno strahopoštovanje prema jednom takvom korpusu. Naime, evo, prije nego što kažem nešto o cijeloj toj monografiji i njezinoj bibliografiji koja je u njoj objavljena, stvarno je jako važno reći što zapravo inkunabule, hrvatske inkunabule uopće za nas znače. Znači, glavna ravnateljica je već spomenula koliko brzo, dakle samo 28 godina nakon Gutenberga mi već imamo svoj prvotisak. Međutim, čak i prije toga, već 70. godina Hrvati tiskaju na latinskom jeziku, jedni su od najutjecajnijih tiskara u Europi, tiskari kao što su Paltašić ili Dobričević, tiskaju takve inkunabule koje nas zaista stavljaju uz bok zaista vrlo razvijenim europskim državama i mi se tu zaista možemo itekako ponositi. A tko može tiskati? Tiskati mogu oni koji imaju zaista dobro razvijenu rukopisnu kulturu i oni koji su na zaista visokoj već intelektualnoj i kulturnoj razvijenosti.

0: onako zatitra vam srce, jer je izazov to sve zapravo pronaći način da se to kulturno bogatstvo, intelektualno bogatstvo i ta ljepota tiska hrvatskih inkunabula i njihovih iluminacija pokaže javnosti. Trebalo je pronaći najbolji mogući način. Vizija koju je zapravo nacionalna knjižnica odmah imala, koju sam onda ja i vrlo rado prihvatila i nastojala ostvariti, bila je ta da se bibliografija i kontekstualizira, dakle da se pruže neki tekstovi koji će vjerno oslikati bogatstvo tog korpusa hrvatskih inkunabula i zbog toga smo evo sretni da su tu i tri studije prije same bibliografije u kojoj evo u mojoj studiji je opisana ta povijest hrvatskih inkunabula i hrvatske inkunabulistike općenito, dakle svih onih koji su do sada opisivali inkunabule, na koncu evo i sa Šimom Jurićem i njegovim dijelom, pa onda i onima svima prije njega. Nakon toga imamo evo zaista maestralan tekst profesora Pelca u kojem je na izvrstan način, kao što je evo njemu običaj, opisao iluminacije, odnosno likovnu opremu hrvatskih inkunabula i zaista pokazao svu njihovu raskoš, što onda prati taj bogat ilustrativni dio. I na koncu sjajan rad doktorice Irene Galić-Bešker koja je zaposlena u Nacionalnoj knjižnici i vodi zbirku starih i rijetkih knjiga i koja je sjajno opisala tu našu najveću zbirku kada govorimo posebno i o svjetovnim ustanovama inkunabula, odnosno njihovu zbirku hrvatskih inkunabula, oslikavši onda i kako su one tamo dospjele i kako su se obrađivale i cijelu tu jednu divnu povijest koja zaista daje lijep kontekst onda toj bibliografiji o kojoj evo isto tako možemo onda nešto reći. Glavna ravnateljica je rekla koliko se je dugo su se svi ti projekti vodili i onda imate i taj izazov da kada nešto se radi dugi niz godina i standardi se mijenjaju, neki običaj kod opisa, a zapravo smo željeli da to bude najsuvremenije moguće. Tako da smo imali dakle kolegica Tamara Runjak iz, dakle voditeljica knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je zaista sjajan posao napravila u tom ujednačavanju bibliografskih zapisa, izradi suvremenih kazala koje onda omogućuju da lakše pretražujemo tu bibliografiju, a onda još uz taj svaki zapis vidimo i lijepi prikaz, dakle ilustrativni te inkunabule. U svim tim projektima evo, koje je glavna ravnateljica spomenula, važno je da se jako, jako rano Nacionalna knjižnica uključila i u projekt digitalizacije hrvatskih inkunabula, tako da smo se evo i sa tim poigrali, pa smo priložili QR kodove koji onda omogućuju da čitatelj zapravo da se izgube granice monografije i da ona zapravo ne završava listanjem te knjige, nego da zapravo čitatelj ima priliku otputovati evo i u digitalni svijet, prelistati cjelovitu inkunabulu ako je digitalizirana i zaista uživati u tim biserima hrvatske tiskane baštine.
1: Ovo je naša zemlja, romoru strikav glave kamene, glas jurjem Radovanov. Ovo je naša zemlja, zboru zlamenja od iskona, svi uzli u pleterin. Zvonu versi dum marina i marulov glas rebati. Ovo je naša zemlja.

0: Dragi slušatelji, ovo je Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija u kojemu danas predstavljamo jedno iznimno izdanje, a to je Inkunabula Croatica. Moje su gošće glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice Ivanka Stričević i urednica monografije profesorica Marijana Tomić. Evo, u prvom dijelu emisije čuli smo osnovne podatke kako je ta monografija nastala i što ona prikazuje svim čitateljima. Ravnateljice Stričević, kada spomenemo prvo tisak, on je onako temelj i vaše tiskane zbirke i naše kulture i svi se spomenemo tog 22. veljače. Jednom prilikom je akademik Damjanović rekao da bi dijelovi reprodukcije našeg prvotiska trebali stajati u svim našim školama da bismo mi uopće osvijestili kolika je vrijednost toga. Evo, čuli smo da nismo kaskali za Europom. Hoće li možda ova monografija nekako osvijestiti koliko je to bio, evo, važan događaj? Evo, samo ta jedna inkunabula, a kamoli sve ove ostale?
1: Naravno, mi očekujemo da je ovo jest na neki način jedan kraj jednog dijela procesa, jedne faze, ali to je i zapravo veliki početak. Ovom monografijom pokazali smo do čega se došlo u Croatici, znači u onim u hrvatskim inkunabulama. Međutim, imamo još nepregledno more ispred sebe onoga što nazivamo inkunabule u Hrvatskoj, u hrvatskim knjižnicama i zbirkama. Dakle, nisu nužno hrvatski autori, hrvatski jezik, hrvatski nakladnik, nego ono što se čuva u našim zbirkama, ono neprocjenjivo blago iz tog 15. stoljeća. I svaka zemlja koja ima inkunabule itekako pazi da ih dobro čuva, ali i da ih predstavi javnosti. Vi kažete da dođu u sve naše škole i sve. Upravo u tome jest bit objavljivanja ovakvih dijela, da privuku pažnju i onih koji možda neće na prvu, što bismo rekli, zaviriti u našu zbirku rukopisa i starih knjiga, da dobiju na jednom mjestu dobar pregled. Dakle, u ovoj knjizi imamo hrvatske inkunabule u 190 primjeraka, 180 primjeraka, 96 naslova inkunabula. Ali moramo znati da recimo iz tog vremena 15. stoljeća, dakle te druge polovice 15. stoljeća, u Europi je poznato oko 30 tisuća inkunabula, a kod nas je kroz projekte, kroz ovaj niz projekata koji je išao iz godine u godinu i zahvaljujući tim djelatnicima Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji su bilježili i stvarali te zapise i koji su nam bili dobro polazište za ovo što imamo danas, identificirano je 1453 naslova u 1740 primjeraka. Sad zamislite koliko je još materijala pred nama za objavljivanje. Možda u nekoj drugoj formi. Vremena se mijenjaju, tehnologije se mijenjaju. Ova igra sa QR kodovima je izvanredna prilika da svatko otvori tu inkunabulu. Međutim, moram reći da su one i dostupne na našoj, na našem portalu Digitalna NSK. I sigurna sam da ovakva knjiga, to je onaj, kako bih rekla, jedno drugo podupire. Dakle, da ova tiskana knjiga može izazvati pozornost i može usmjeriti prema onome što imamo u digitalnom. Jednako tako, naša digitalna NSK, dakle naša digitalna knjižnica, može usmjeriti prema ovoj tiskanoj knjizi koju smo posvetili baš hrvatskim inkunabulama u hrvatskim knjižnicama i zbirkama. I to je nikad gotova priča. Naime, mi znamo da se još u ponekim, možda skrivenim, možda ne toliko izloženim, možda ne toliko istraženim, možda ne toliko dostupnim, pogotovo samostanskim knjižnicama, nalazi se još takvih bisera. Prema tome moramo nastaviti dalje. S jedne strane istraživati, a s druge strane objavljivati ovo što imamo, kao što sam rekla, u 1740 primjeraka identificirano u Hrvatskoj. I svaka knjižnica, svaka nacionalna knjižnica, to jest osnovni posao nacionalne knjižnice, da istražuje kulturno nasljeđe, da ga zaštiti, čuva, ali i daje na korištenje, daje u javnost, i to rade sve, nastoje raditi sve nacionalne knjižnice, tako i mi, da se zapravo time očuva kulturna baština, ali da nije samo negdje zatvorena u nekim spremištima i znamo da je imamo, nego da je dostupna, doslovce možemo reći, svakome. To je ono što bi bila i bit našeg rada, jer na kraju krajeva naša je zadaća Kroatika. Dakle, nacionalna zbirka tiskana, ali i ona koja izlazi izvan tiskanih okvira, jer kao što sam rekla, tehnologije se mijenjaju i u raznim ćemo oblicima tu Kroatiku slijediti možda sljedećih 420 godina. Evo, za 2 godine knjižnica će biti 420 godina stara, da tako kažemo. Dakle, to su, stoljeća su iza nas i uistinu treba velika odgovornost, velika znanstvena, prije svega i naravno stručna odgovornost za to da činimo ono što je naš posao, što je naše poslanje, ono što je u krajnjoj liniji i po zakonu naša obveza. A naročito mislim da imamo i dobru podlogu sada i podršku kroz novi zakon o zaštiti kulturnih dobara. Dakle, vidimo kakva su vremena, vidimo kako nisu sklona kontinuitetima, ja bih rekla, i kako moramo biti pažljivi s time što radimo sa našom i kako čuvamo našu baštinu, jer je izložena nekim prijetnjama i rizicima koje prije ne bih rekla da smo baš tako poznavali, nekim stalno, nekim novim, i u ovom fizičkom svijetu analognom, ali i u ovom digitalnom svijetu. I uistinu moramo brinuti o tome kako ćemo sačuvati to što zovemo našim identitetom. Jer to jest, dakle, kultura jednog naroda jest njegov identitet, a to je naš posao.
0: Profesorice Tomić, vi ste rekli da vam je srce zatitralo nad ovim projektom, pa radite i sa mladima i sa studentima, a čuli smo, glavna ravnateljica je rekla, još je puno posla ispred svih istraživača. Ima li interesa danas i imamo li mi kome zapravo nekako u budućnosti predati te istraživačke projekte, a vjerujem da će im ova monografija biti dobar putokaz?
2: Pa srećom imamo. Kao što smo i mi se nekako i u ovoj monografiji, ali i u cijelom ovom poslu oslonili na zaista, evo, stamena leđa naših prethodnika koji su učinili zaista velik dio posla, hrvatska kultura nije zanemarena. Ja nikada ne bih rekla da se na njoj ne radi. Evo, imamo nacionalnu knjižnicu kao jednu perjanicu koja zaista tu tiskanu baštinu obrađuje, čuva, njeguje i istražuje. Mi imamo u Hrvatskoj 3 odjela, odnosno odsjeka informacijskih znanosti na kojima školujemo knjižničare. U Zadru smo, evo, posebno nekako okrenuti ka baštini, ka staroj knjizi. Naši studenti rade sa nama na projektima u kojima ulazimo u samostanske knjižnice. Jako smo ponosni da smo neke od njih od početka do kraja, neke tek započeli uređivati. Oni dotiču te knjige, oni su u kontaktu sa tom baštinom i zapravo uče o tome na koji način obrađivati, ali ono što je najvažnije, senzibiliziraju se sa tim pitanjima i zaštite i brige o hrvatskoj kulturnoj baštini i potrebe za njezinom daljnjom obradom. Tako da sam ja, evo, jako sretna da vam mogu odgovoriti sa da.
0: Imamo volimo te pozitivne odgovore, da nije sve tako crno. Evo, spomenuli smo zapravo puno ustanova s kojima ste surađivali, ustanova u kojima se čuvaju inkunabule, pa evo, možemo za naše slušatelje možda izdvojiti neke od njih, možda poneko od naših slušatelja i živi u blizini, evo, a posebno bi nam bilo drago možda da istaknete neke samostane u nekim našim gradovima u kojima postoji inkunabule.
2: Pa evo, osim nacionalne knjižnice u kojoj je smješten, pohranjen, dakle, najveći broj hrvatskih inkunabula, kada govorimo o ukupnom broju, kao što je i u zbirci Baltazara Bogišića na Cavtatu, naravno da su nam u fokusu knjižnice crkvenih ustanova i gospodin Kosić, koji je radio tu reviziju popisa koji su izrađivali Šime Jurić i fra Vatroslav Vrken. On je zaista obilazio, dakle, bibliografija je rađena devizu, znači rađena je na način da je svaka od tih inkunabula uzeta u ruke i da je opisana na način da ju je knjižničar, dakle u našem slučaju gospodin Kozić, imao u rukama. Tako je obišao, evo, cijelu Hrvatsku. Ja moram reći da su ustanove koje su obuhvaćene ovim popisom zapravo samo dio ustanova koje su na taj način obrađene, jer smo mi od cijelog popisa svih inkunabula koje se nalaze u našim knjižnicama zapravo izdvojili samo one hrvatske, tako da ovdje nisu sve. Međutim, evo, samo za ilustraciju možemo reći da smo, evo, ovdje su zastupljene inkunabule koje se čuvaju i u samostanu Svetog Franje Saverskog na Zagrebu, koja vam je ovdje preko puta. Naravno, Metropolitanska knjižnica, koja nam je, evo, jedna od najvažnijih uopće u Hrvatskoj. Knjižnica Teološkog fakulteta knjižnica Jurija Haptalića u Zagrebu. Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, dakle ovdje su i takve ustanove zastupljene, pa onda Franjevački samostan Svetog Frane u Zadru, u Šibeniku, pa Svetog Frane Asiškog u Zagrebu, u kojem imamo zaista impozantne primjerke. Franjevački samostan Majke Božje Trsatske u Rijeci, da se malo maknemo iz Zagreba, ili evo na Visovcu Franjevački samostan Gospod Anđela, gdje se čuva jedna, evo meni osobno, jedna od najdražih hrvatskih inkunabula. Dakle, riječ je o inkunabuli koju je tiskao Dobrić Dobričević, dakle o Ezopovim basnama sa predivnim drvorezima. Dominikanski samostan Svete Marije Milosne na Bolu, gdje se čuva jedan od primjeraka našeg prvotiska i slično. Dakle, zaista je velik broj, 40 je različitih, teško je reći, ustanova, zbirki u kojima su se te inkunabule nalaze. Ja se, evo, nadam da će one poslužiti kao neki putokaz našim čitateljima i da će zapravo i sami, obilazeći možda ta mjesta, poželjeti ući u te knjižnice, pogledati njihove zbirke, pa evo, oni koji će imati sreće, pogledati koju od ovdje zastupljenih inkunabula.
0: Ravnateljice Stričević, htjeli ste nešto nadodati, izvolite.
1: Da, svjesni smo da ima još nekih i samostana i zbirki u koje nismo imali pristup tijekom ovih desetljeća, tako možemo reći, i nadamo se da će upravo ova knjiga potaknuti, ova monografija ih potaknuti da vide koliko je vrijedno istraživanje, koliko je vrijedno predstaviti ih na ovaj način. I kao što smo rekli, ovo jest svojevrstan i početak, jer mi ćemo dalje morati nadopunjavati, istraživati i dalje ćemo slijediti promjene u međunarodnom okruženju, u standardiziranju zapisa ovakvih knjiga. To je ono što knjižničari rade, slijede i međunarodna pravila, dakle i tu će se neke stvari sigurno mijenjati i nadopunjavati, tako da je za nas ova priča početak. Eto, veliki početak da nastavimo tragati za hrvatskim inkunabulama, i ne samo kod nas, nego i u svijetu, jer mi znamo za veliki dio njih, znamo u svijetu gdje su i koje su, za jedan dio ne znamo. Dakle, istraživati u tom smjeru, istraživati, objavljivati one sve druge koje se nalaze u Hrvatskoj. Dakle, jedno nepresušno blago kulturno, koje je pred onim mladim ljudima koje je kolegica Tomić spomenula, spomenula, dakle onima koji su zainteresirani za rad na inkunabulama.
0: Još je puno posla ispred njih. Samo kratko, profesorice Tomić, htjela sam vas pitati, a onda ste vi spomenuli Ezopove basne. Nekako kad kažemo inkunabule, svi odmah pomisle na, da tako kažem, sakralni liturgijski dio. Među inkunabulama imamo i onih koje su takozvanog svjetovnog karaktera.
2: Da, tako je. Naravno da svi prvo na njih pomislimo jer su nam najdraže. Naime, hrvatsko-glagoljske inkunabule kojim se nekako najviše dičimo jer su i pisane hrvatskim, odnosno hrvatskom redakcijom crkveno-slavenskog jezika, su nam nekako srcu najmilije. Međutim, osim tih inkunabula koje zaista jesu misali, brevijari, priručnici za ispovjed i slično, mi imamo čitav niz zaista maestralnih djela hrvatskih tipografa i autora koji objavljuju svoja djela izvan Hrvatske, ali dakle ulaze u Kroatiku po ovom kriteriju autora ili tiskara. Naprimjer, evo, spomenuli smo Dobričevićeve Ezopove basne, dakle koje je on otisnuo. Imamo osim toga još čitav niz naših autora koji pišu književnost. Evo, imamo Jurija Šižgorića sa njegovim sjajnim opusom. Ono što se svakako treba spomenuti tu su i, na primjer, inkunabula koja se naziva De Artis Militari, dakle o ratničkom umijeću, koja unatoč tom svom nazivu je zapravo izuzetan tipografski uradak zbog toga što donosi na gotovo svakoj stranici drvoreze ratnih strojeva koje danas možda ne bismo na taj način gledali, više kao nekakvu umjetničku kreaciju, ali ovdje govorimo o velikom tipografskom umijeću, dakle tipograf koji je uspio tako nešto uopće otisnuti. Imamo sjajne inkunabule u kojima se iznose kronike cijelog svijeta. Ova naša je posebno zanimljiva i zbog toga što ima rukopisne umetke, dakle i to je onaj dio ljepote inkunabula gdje mi zapravo u njima pratimo i što se sa njima događalo nakon njihovog izlaska iz tiskare, i taj je život inkunabula izuzetno uzbudljiv jer onda pratimo što se u svih tih više od 500 godina sa njima događalo, kako su ih čitali, što su sa njima radili, pa je tako, evo, ovdje rukom dodane su one godine koje su se kasnije, dakle nakon tiska, događale. Ili pak inkunabule u kojima su rukom unešene bilješke Marka Marulića koja se, evo, čuva u Zadru i slično. Dakle, to je jedan zaista impresivan svijet u kojem kada jednom uđete iz njega ne možete izaći, i srećom taj rad nikada nije gotov, pa možemo svi ostati u njemu.
0: Nažalost, naša emisija se približila kraju. Ravnateljice, ako smo nekoga zainteresirali za ovo izdanje, gdje i kako ga može nabaviti?
1: Može se, jedan dio manji ćemo staviti u prodaju, u slobodnu prodaju, po vrlo pristupačnoj cijeni s obzirom na obujam i na raskoš, bismo rekli, da knjige Inkunabula Kroatika, a naravno pojedinačne inkunabule svakako preporučujem stranicu Digitalna NSK gdje se može listati ono što vas zanima.
0: I evo, za sam kraj, uskoro će u Klovićevim dvorima biti otvorena izložba, u početku bijaše Kraljevstvo, hoće li i na koji će način Nacionalna knjižnica sudjelovati u toj izložbi?
1: Da, mi smo jedan od suorganizatora, odnosno partnera na pripremi te izložbe, i ono što je bila naša zadaća, izdvojiti one bisere, rekli bismo, iz hrvatske povijesti, iz te kulturne, iz te pisane baštine, koji zapravo pričaju priču kroz stoljeća o nekim elementima ili nekim naznakama ili nekim dokazima i slično hrvatske državnosti. Kako imamo jako puno materijala, dakle ne samo od inkunabula nego i kodeksa prije toga, rukopisa i slično, autori izložbe su od niza prijedloga izdvojili ono što će zapravo ispričati tu priču u početku bijaše Kraljevstvo i do današnjih dana. Tako da je, sretni smo da će se dio tog našeg bogatog fonda zapravo izložiti u okviru te izložbe.
0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjega kulturograma. Pokušali smo vam predstaviti izdanje Inkunabula Croatica. Nadam se da smo u tome uspjeli, da smo vas zainteresirali da uđete u taj uzbudljiv svijet hrvatske kulture. Moje gošće bile su glavna ravnateljica NSK, profesorica doktorica znanosti Ivanka Stričević i urednica monografije doktorica znanosti Marijana Tomić, izvanredna profesorica na Odjelu za informacijske znanosti i tehnologije Sveučilišta u Zadru. Hvala vam lijepa na dolasku, ja sam uživala, nadam se i naši slušatelji.
1: Hvala vama.
2: Hvala vam.
0: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Emisiju je tonski snimio Martin Justin, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
3: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
4: Kako je teško biti sam.
5: Biti ili ne biti.
4: Kako je teško biti sam.
5: To je pitanje.
4: I biti star.
6: Glazba je jedan dar s neba.
4: A biti mlad.
3: Kulturogram.
7: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

Često mi se čini da mi život među prstima izmiče, baš poput pjeska. I što više pritičem, sve manje mjesta, dok i sve grlavićem, to se tebe ne tiče. Kraj priče, stvarno sam blesav.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, Monsignor Giorgio Lingva, s djelatnicima Hrvatskog katoličkog radija.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesnu Boga Otca svemogućega. Odonud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam uzavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
3: Prvo radosno tajstvo. Anđeo navješta Mariji Isusovo rođenje.
4: Iz Evanđelja po Luki. U šestome mjesecu posla Boga anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: Ne boj se, Mario, ta našla si milost u Boga. Evo, začećeš i roditi sina i nadjenućeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljeva će nad domom Jakovljevim uvijeke, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa.
3: Drugo radosno tajstvo. Marija polazi u pohod svojoj rođakinji Elizabeti.
4: Iz Evanđelja po Luki. Tih dana usta Marija i pohiti u gorje u grad Judin, uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigraju je čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: Četvrto radosno tajstvo. Marija i Josip prikazuju Isusa u hramu.
3: Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme Josip i Marija ponješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu, kao što piše u Zakonu Gospodnjem: svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu. I da prinesu žrtvu, kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem, dvije grlice ili dva golubića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u hram i kad roditelji unješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje zakon, primi ga on u naručje i blagoslovi Boga.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: Peto radosno tajstvo. Marija i Josip pronalaze Isusa u hramu među učiteljima.
3: Iz Evanđelja po Luki. Isusovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše 12 godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Nakon 3 dana nađoše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. A on im reče: Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega?
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
0: Zdravo, Kraljice!
1: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, tebi vapimo prognani sinovi Evini, tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
0: Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Blagoslivljamo Gospodina.
1: Bog

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

0: Evo, mnogi su čekali, a večeras su dočekali svoju priliku da sviraju na HKR-u Rock'n'Roll. Grupa Drugi način, grupa koja u stvari ovim koncertom službeno započinje proslavljanje svoje velike obljetnice, a to je 30 godina postojanja. Evo, čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti, kako ga zovemo, suseda, Branka Požgajec. Branko, dobrodošao.
1: Dobar večer, hvala.
0: 1975. ekipa Friendova odlučila se osnovati grupu koja je naginjala onako simfo roku, dakle ne onako klasično ortodoksni hard, nego sa elementima pomalo čudnim za ono vrijeme, barem što se tiče orijentacije kod nas, glazbene, dvije flaute, gitara. Kako su izgledali ti počeci?
1: Meni se čini da smo se više stilski naslanjali na jedan trend koji je bio tada vrlo jak u svijetu, a to je taj simforok, kao što si rekao. Dakle, elemente klasične glazbe upotrebljene, ukomponirane sa izrazitim rock izričajem, koje smo mi kao glazbenici koji smo išli u muzičku školu, pa eto, svirali pomalo neobične instrumente za rock and roll, a to su flaute, pokušavali inkorporirati u naše pjesme. Jest da je flauta prilično nespojiva sa pojmom glasnog benda, zato što je to izuzetno tih instrument, pa ona u stvari je nalazila svoj prostor u tihim, u laganim pjesmama, gdje može na neki način i podcrtati tu lirsku notu koju same pjesme imaju, barem kod nas ove lagane. I čini se da su one izvršile svoju funkciju, odnosno da taj naš pristup tom nekakvom proklasicističkom načinu komponiranja, barem u nekim dijelovima aranžmana, dao jedan zgodan spoj. Jer nije isključeno da smo mi slušali i žestoke bendove, hard rock i tako dalje, i Who i Deep Purple i... Međutim, sa jednim smo uhom slušali ovu lirskiju ili ti poetičniju stranu priče, kao Moody Blues koji isto imao flautu. Činilo nam se kako je kod nas bilo naginjanje u tekstovima na poetsku stranu, tu lirsku mekšu, da se baš taj naš izraz tu nekako definirao. Tako da dan danas kad pitaš ljude, oni bolje pamte naše lagane pjesme nego brze.
0: Da, upravo te balade, posebice one sa prvog albuma, ostavile i dale pečat grupi kao što su Stari grad, kao što su Lile su kiše,
1: Na mom dlanu i tako je, da. Slažem se, jednostavno čini se da je uopće na sceni u to vrijeme, na ovim prostorima, možda falilo nekoga ko bi tako izrazito lirski pristupao glazbi, barem u nekim pjesmama, i kao da je Drugi način tu pronašao svoj prostor.
0: Taj prvi album je snimljen kad?
1: Pa on je snimljen 12. mjesecu i siječnju davne 1975. godine i miksan, međutim bile su peripetije oko izdavača, tako da je on ugledao svjetlo dana tek u 6. mjesecu, od kad mi zvanično vodimo trenutak našeg šireg obznanjivanja javnosti, jer Drugi način je bio imao nekakvu lokalnu popularnost u Zagrebu i nešto malo u Sloveniji, gdje su nas dosta zvali, do izlaska albuma. A tad je album proširio glas o bendu na nivo cijele bivše države.
0: Ono što je za vas bilo poprilično bitno, čak ste taj podatak stavili i na sam album, vidno istaknuto, a to je da je album sniman za 22 sata, ako se ne varam.
1: Pa ispalo je da to nekakav stanoviti rekord, ali mi smo napisali za koliko je sati snimljen. Nešto malo sati je upotrebljeno na miksanje. O čem se radilo? Mi smo sami financirali snimanje i onda tu uvijek kad plaćaš nešto sam, onda postoji nekakav imaginarni taksimetar o kojem vodiš brigu, jer se plaća po satu. I mi smo svirkama u stvari otplaćivali potrošene sate u studiju i vodili brigu da to bude što je moguće brže. Istina je da smo došli jako uvježbani, jer mi smo sve te pjesme već izvodili pred publikom. Tako da nam nije ni trebalo previše sati, a znaš i sam kako je to izgledalo. Svi odjednom sviraju, snime se instrumenti, kasnije se samo nasnimavaju sola i pjevanje. I ovi solo instrumenti kao flauta i to.
0: Ono po čemu mnogi pamte Drugi način, da je pored, dakle, tih balada, je i svojevrsna kuriozitet glede objavljivanja albuma. 7 godina nakon prvog je objavljen drugi, pa onda, ako se ne varam, čini mi se 7 godina nakon drugog je objavljen treći. Evo sad ne znam točno koliko je prošlo od onog trećeg, kad će doći vrijeme za četvrti. Susjed, zašto?
1: Ako je ove godine 7, što nisam brojao, ovo što si sad rekao je podatak o kojem ja nisam vodio brigu, pa me malo iznenadilo. ali zvuči zgodno, što će reći da se pojavljivanje albuma kod drugog načina može poklopiti sa pojavljivanjem recimo Helijeve komete i ovakvih nekih čudnih pojava na nebu.
0: Branko, ja mislim da smo mi ipak malo previše pričali. Vrijeme polagano curi. Što ste nam spremili, samo ukratko?
1: Stavili smo akcent više na laganije pjesme o kojima smo pričali u uvodu, ne samo zbog sitnih sati kad ova svirka ide, nego i zbog toga što mislim da jednostavno u laganim pjesmama bolje zvučimo i da je to onako malo decentnije, pogotovo kad se radi o ovakvom radiju.
0: Dobro, dakle, drugi način, live iz studija HKR-a.

bila ova pjesma O večevi proljeće, koja je nastala u ovakva slična hladna vremena davne 1979. godine. A sad bismo svirali pjesmu sa našeg drugog albuma, izašlog 82. godine. Pjesma se zove Piši mi.

Bila je to Piši mi. Sad bismo mogli izvesti još jednu pjesmu sa drugog albuma, prvi put objavljenu dakle 82. Međutim, pojavila se i kasnije na kompilaciji, našom prvom CD-u, objavljenom 94. godine. Zove se Dileme.

0: toga, ja uživah, bilo je stvarno jako lijepo. S obzirom da sam s Brankom do sad pričao, da ne bi opet Branko i ja divanili, došao je i jedan dio drugog načina. Zajedno sa mnom i s Brankom u studiju su i Dugi, koji inače svira bas. Lijep ti pozdrav i dobrodošao.
1: Dobar večer.
0: Nama je također i Ernest.
2: Dobar večer svima.
0: Evo, i klavijaturista Damir Vuk. Damire, bog i tebi.
3: Bog, dobro večer.
0: Idemo malo popričati i sa ostatkom ekipe koji je s nama. Dugi, kad si ti došao u bend?
3: To je tak davno bilo da se uopće ne sjećam ni dana, ni godine, ni mjeseca.
1: Ja mislim da si došao 80.
0: Za drugi način kažu kako je to grupa u koju su, kroz koju su prošli mnogi, mnogi gitaristi. Da ih sad ne nabrajamo, stvarno bi trebalo poprilično puno vremena da se nabroji ko je sve svirao gitaru u drugom načinu. Međutim, što se basa tiče, to je bilo u tvojim rukama.
1: Tako je.
3: Tu stranu sam ja držao. Od onda kad sam došao te 80. možda, ne znam, pa do danas.
1: Da, točno, od 80. si ti, onda smo pripremali, znam jer sam se ja 80. vratio iz Amerike, kad smo išli po instrumente.
3: Evo, recimo tada, da.
1: A te, ti si bio u bendu.
0: Ernest, kad se ti priključio?
2: Pa evo, 92. nakon snimanja one kompilacije, ne, zadnjeg studijskog albuma.
1: Sad sam jedan propust saznao. Ernest je, dakle, 2002. trebao dobiti zlatan sat sa 10-godišnjicu u bendu. Morat ćemo to ispraviti. Taj.
2: U drugom načinu godine prolazi brzo.
0: Aha, brzo prolaze.
1: Ovo je jedan kuriozum. Mi smo puno bili gosti na raznim radiostanicama, ali ovako da se svira u eter u emisiji, direktno, i to full postava, to nismo uspio doživjeti ni na jednom radiju, jednostavno ne postoje uvjeti. Mogu vam reći da s bubnjem ovo prvi put ovako uspjeva. Tu se jedini katolički radio potrudio napraviti uvjete. Svaka čast, i kažem i ja.
0: Naravno.
1: Uz dobre suradnike, meni se čini da imate dobre tonce.
0: Jasno, pa inače naš glavni tonac je trenutno zauzet, pa bi bilo bi u stvari sasvim u redu, Branko, da ti kao frontman grupe predstaviš i ostatak
1: kažem,
0: ekipe
1: da.
0: Koji je večeras nama svira, dakle, pored...
1: Pa, pored ovih dečki ovdje, dakle, Dugi, Ernest, Vuk i ja, imamo još dvojicu koji su, valjda, pripremaju se za drugi set, tu je Davorin Senčar, Senči, inače, prilično umješan u ovaj program koji se zove Rock Club, srijedom ovdje na HKR-u, kao tonmajstor, a usput je i dobar gitarista, moram reći, da se ne umisli. I ovaj Miroslav Budanko Ajzić, naš stari novi bubnjar, dakle dečko koji je svirao u bendu od kad je došao i Dugi basist od 80. pa bio snimao s nama drugi album tu negdje sve do 80 i čini mi se 5. 6. Tad smo promijenili bubnjara i eto on se vratio prošle godine, u stvari prijelaz prošle u ovu godinu i ponovo je s nama. Glazbu kako mi sviramo, to je rock and roll za odrasle. Dakle, za ove middle age generaciju, kakvi smo i sami, od čega ne treba bježati, jer nažalost malo sastava svira glazbu namijenjenu tim ljudima. Možda je drugi način tu može sebe pronaći s obzirom na pjesme kakve radi i na ugođenost ljudi na vrstu glazbe kako mi sviramo.
0: Vuk, Damire, kako je tebi slušati ovo? Kad je drugi način osnovan, ti se u stvari nisi bio ni rodio.
3: Ja kao najmlađi član, recimo od nekih 10 godina, koliko tako ima, 10-11.
1: Ti si drugi od kraja po godinama, čini mi se.
3: Ne, imamo dobro, mlađeg uglavnom
1: ovaj... A ti po stažu bendu da, ali ne po starosti.
3: Po stažu bendu, evo, kao najmlađi 10 godina samo. Tako da, ovaj, eto, već sam se navikao da mi je to, ovaj, 10 ili 20 ne bi imalo veliku razliku.
0: Ba, da li te na ulici zaustavljaju i da pitaju striček iz drugog načina, bez obzira na godine?
3: Ne, ja se uvijek volim na bini sakri, tako da me ne vidi ni na televiziji, ni nigde. Ovaj, ja sam uvijek pozadinski radnik koji odradi svoje i rijetko kad me se vidi.
0: A, koliko uspiješ izboriti se da tvoj Hammond izađe vani u odnosu na dvojicu gitarista?
3: Pa, nek se oni čuju, jer to tak treba zvučati.
1: Ovo, ja nemam koliko ima zalihe na gainu.
3: Ovaj, u principu, to je takva muzika, jer tu bi bilo, ovaj, ne bi bilo dobro inzistirati na nekakvim synthesizer soundovima, kao što se danas to radi u domaćoj produkciji, gdje uglavnom elektronika svira.
0: Ovo je jako, jako ugodni razgovor, međutim vrijeme nam polagano ističe, idemo mi svirati, slijedi drugi dio, a prije drugog dijela, ja za tebe imam još jedno iznenađenje. Ovo iznenađenje je glazbeno, čujmo ga.

0: Ovo iznenađenje je nastup Branka Požgajeca kao specijalnog gosta grupe Electro Spiritus na velikom, velikom i prvom velikom spektaklu Cross Acro scene, dakle Cross Acro Maksimir. Susjed,
1: koja je to godina?
0: Branko Požgajec. Koja je to? 1999. godine.
1: Tako je. Ja ovaj puta prvi put čujem tu snimku nakon one izvedbe. Imam veliku želju to staviti u svoju kolekciju, jer mi se sviđa i pjesma i ispada da je bolje nego što sam ja imao dojam na bini kad sam to izvodio. Dakle, bolje je ispalo nego što sam mislio.
0: Evo, imat ćeš čas nakon emisije, dobit ćeš i ovu i onu drugu pjesmu koju se s njima pjevao, dobit ćeš na CD-u. Inače, sad samo kratko, s obzirom da nam vrijeme ide, tvoj angažman, pored dakle ove rock glazbe, bio je popriličan i na području duhovne glazbe. Surađivao si sa grupom Karizma, producirao si jedan album grupe Kefa, zatim jedan album Electro Spiritusa. Ti si, u stvari, inicijator osnivanja grupe Fides. Pa evo nešto malo o tom tvom angažmanu duhovnim vodama.
1: Pa čini se da sad kad pogledam malo iz ovog ugla ovog vremena, ispada da sam se dosta bio angažirao oko te, ajmo reći, sakro roka, odnosno modernog izričaja duhovne pjesme danas ovdje u Zagrebu. Moje poznanstvo sa recimo Brankom Bardunom iz Electro Spiritusa bio je potpuno slučajan, međutim je očito simpatija uzajamna rezultirala i time da sam ja bio njima napisao pjesmu Kuda ćeš poći za jedan od Uskrs festova, i onda je tu krenulo. Naravno, ljudi koji se bave duhovnom glazbom u Zagrebu pa ili šire se manje više svi znaju, i jednostavno kad uđeš u takav jedan krug, onda se tvoji kontakti šire. Tako da sam upoznao vjerojatno sve one koji su iz malo starije generacije, a bavili se duhovnom glazbom, kao što su Čedo Antolić, Emilio Kutleša i još neki ljudi. Pa eto, i kao što sam ja imao pjesmu Kuda ćeš poći, pardon, nije to izvodio Electro Spiritus. Electro Spiritus je kasnije izvodio Mir u Ciboni, gdje sam ja pjevao s njima, jer je njihov pjevač bio u vojsci, nego je tada oformljen duhovni sastav Fides koji je izvodio u katedrali Kuda ćeš poći. Naravno, eto, Fides sad djeluje sa dva člana koji su i tada pjevali, a to su Arijana i Tomo. Moja suradnja povremeno, eto, još bude, još sam kasnije napisao jednu pjesmu Tko za Electro Spiritus.
0: To se nalaze na njihovom trećem albumu.
1: Da, tako je. A manje sam nastupao. Ima jedna stvar, ja sam primijetio, naime, kad neko ko se bavi profesionalnom glazbom pa ide recimo nastupiti na Uskrs fest, onda ga malo popreko gledaju ovi drugi izvođači, zato što su oni manje više svi amateri, pa si misle ovako, zašto taj profesionalac nam i ovdje oduzima prostor. Tako da je možda bolje, odlučio sam bit po strani pa samo pisat pjesme ili sudjelovat kod aranžiranja, miksanja, snimanja i slično. Cijeli život čekam, nikuda pjevam, na
0: KR-u rock'n'roll. Drugi dio koncerta, drugi način, live iz studija HKR-a.

kako se približava ponoć, imamo jednu sjajnu pjesmu uz koju se zgodno oprostiti od proteklog dana, zove se Prođe ovaj dan. To će ujedno biti naša zadnja pjesma uživo.

0: HKR Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Složena misa za žrtve bačene u jamu Jazovka. Medicina nikada ne smije postati sluškinja planske smrti, poručio papa Lav XIV. A prije 23 godine papa Ivan Pavao II. Beatificirao Ivana Merca. Euharistiju za žrtve jame Jazovka danas je kod spomenute jame predvodio zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Kako prenosi Hrvatska radiotelevizija, biskup je u propovjedi istaknuo.
4: Kada se tijela bacaju u jamu, umjesto da budu položena u grob, kada se smrt skriva, kada se ljudskom biću oduzima ime, križ i molitva, tada i sama tajna postaje svjedokom.
3: A prije mise održana je molitvena procesija od centra Sošica do jame Jazovka. Idemo sada prema Vatikanu. Medicina nikada ne smije postati sluškinja planske smrti, rekao je to papa Lav XIV. Na susretu s članovima zaklade Jérôme Lejeune. Susret je održan u Vatikanu povodom 100. obljetnice rođenja poznatoga francuskoga liječnika i genetičara koji je otkrio kromosomsku anomaliju odgovornu za Downov sindrom. Aldo Sinković.
5: Medicina mora uvijek biti u službi života i dostojanstva čovjeka, upozorio je papa znanstvenike, primijetivši da se znanstveni tehnološki napredak ne smije koristiti protiv temeljnih medicinskih načela. Osvrćući se na život i rad Jérôme Lejeunea, papa ga je ocijenio kao liječnika po pozivu, pionira moderne genetike i čovjeka koji je posebno štitio najranjivije članove društva. Lejeune je često govorio da je medicina mržnja prema bolesti i ljubav prema bolesniku. Papa smatra da upravo takav princip treba biti i danas primjer svim znanstvenim djelatnicima bolesnom čovjeku. Postoji naime opasnost da se o vrijednosti ljudskog života odlučuje prema kriterijima učinkovitosti, korisnosti ili zbog ekonomskog interesa. Vrijednost osobe ne ovisi o onome što postiže ili proizvodi. Zato nijedan liječnik ne bi smio na temelju laboratorijskih algoritama odlučivati o životu embrija ili starije osobe. Papa je podsjetio kako je Lejeune još prije nekoliko desetljeća upozoravao da bi njegova znanstvena otkrića mogla biti iskorištena za uklanjanje nerođene djece s trisomijom 21. Zbog toga je postao njihov glasni zagovornik osuđujući ono što je nazivao kromosomskim rasizmom ili novim oblikom eugenetike. Papa Lav je na kraju pozvao znanstvenike i liječnike da nastave promicati istraživanja, skrb za bolesne i bezuvjetnu obranu ljudskog života. Naglasio je kako opće dobro uključuje svakog čovjeka bez obzira na njegove sposobnosti ili zdravstveno stanje, jer je svaka osoba stvorena na sliku Božju i posjeduje neotuđivo dostojanstvo. Znanost i medicina treba biti u službi čovjeka, a ne sredstvo za odlučivanje o tome čiji život vrijedi, a čiji ne.
3: Više od 160 vjeroučitelja Đakovačko-osječke nadbiskupije sudjelovalo je na danu vjeroučitelja održanom u Đakovu. Središnji dio bilo je misno slavlje koje je u crkvi Presvetoga Srca Isusova predvodio Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Osvrnuvši se na ovo zemaljske brige i muke koje prolazi čovjek, nadbiskup Hranić je rekao da je Isus bio realan i poznavao stvarnost ljudskog života. Svojim životom i djelovanjem on je želio čovjeku ne samo vratiti vjeru u život, nego mu je želio i pokazati put u sretniji zemaljski život i način otkrivanja trajnih, neprolaznih vrijednosti, koliko god taj put bio težak, poručio nazočnima Đakovačko-osječki nadbiskup. Život nema svoje ishodište u nama samima, premda se kroz nas očituje, nastavio je nadbiskup, dodajući da je život dar koji ne podliježe logici niti zakonitosti tržišta, isplativosti i koristi. Za takav stav i prihvaćanje potrebna je vjera i potpuno povjerenje u Boga koji se brine za čovjekov život. Gosti na susretu bili su vjeroučitelji Srijemske, Subotičke i Zrenjaninske biskupije. Misno slavlje u povodu 60. obljetnice Kaleža, kojim su misu slavili sveti papa Pavao VI i sveti padre Pio, predvodio je jučer u crkvi svetog Jurija Mučenika u Žeževici, u kojoj se Kalež čuva, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić.
2: Podsjetio je kako je upravo tim Kaležom 1966. dvije godine prije svoje smrti misio sveti padre Pio, a godinu dana prije njega i sveti papa Pavao VI. Nadbiskup je izdvojio tri poruke koje suvremenom čovjeku ostavlja sveti padre Pio: ljubav prema svetoj misiji, redovita ispovjed i ustrajna molitva. Podsjetio je na njegovu poznatu misao: moli, uzdaj se i ne brini, istaknuvši kako svetac ni danas ne poziva na bijeg od životnih teškoća, nego na povjerenje u Boga u svim životnim okolnostima. Najveće čudo koje se može dogoditi pod ovom svetom misom jest da naše srce postane osjetljivije za druge, zaključio je splitsko-makarski nadbiskup.
3: Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet, geslo je trodnevnog seminara nove evangelizacije prema modelu profesora doktora Tomislava Ivančića, koji je održan u obiteljskom centru Đakovačko-Osječke nadbiskupije u Slavonskom Brodu. Predvodili su ga predsjednik matične vrhovne uprave zajednice Molitva i riječ, profesor Ivica Lulić, te članovi podružne brodske zajednice Molitva i riječ, koja je uz centar za hagioterapiju bila organizator. Sve je pratila Brankica Lukačević.
6: Mi u crkvi često zaboravljamo da pogled na antropološku dimenziju čovjeka slušatelju ostvaruje Duh Sveti. Svaki čovjek ima duhovnu dimenziju, a kršćani imaju još veću snagu. Nismo dovoljno svjesni i premalo na tome radimo, ustvrdio je evangelizator Lulić i pojasnio zašto je evangelizacija hitna zadaća crkve.
7: Terapijski u svom kršćanstvu i u svojoj ljudskosti je to da u nama oživi ona duhovna dimenzija koju ima svaki čovjek. I zato su svi ljudi Božja stvorenja. Međutim, kršćani imaju jednu veću snagu. Možda toga nismo dovoljno svjesni i premalo na tom radimo. Zato je evangelizacija hitna zadaća koja oživljava kršćane, a oživljeni kršćani oživljavaju svijet. Prema tome, evanđelje za svijet je hagioterapija. Međutim, oživljavanje kršćana su evangelizacijski vidovi apostolatne evangelizacije. Taj apostolat je vrlo složen. Zato u crkvi imate toliko redova, toliko pokreta. U ovom 21. stoljeću, kako je naš profesor Ivančić znao reći, bit će stoljeće duha. Zašto? Zato što bez duha mi ne vidimo dalje. Znači, mi bez duha ništa ne razumijemo.
6: Sudionici su imali priliku iznijeti svoja razmišljanja što im u životu znači otkriće duhovne dimenzije i kako doživljavaju Duha Svetoga. A zašto je Duh Sveti presudan u životu čovjeka, profesor Lulić na kraju je poručio.
7: A Duh Sveti je svjetlo koje izlazi od Oca i Sina. To je ljubav Oca i Sina prema čovjeku. I bez duha mi ne možemo upoznati neizmjernost svojeg duha, bez duha Božije. Mogli bi reći da je taj Duh Sveti u životu kršćana je presuda. Evo, na tom smo radili ova tri dana i radit ćemo neumorno dok god budemo na zemlji disali. Smatramo da to prosvjetiteljstvo duha je jedna suvremena zadaća. Ona se događa od osobe na osobu.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
3: I na kraju podsjećanje na jedan događaj od prije 23 godine. 22. lipnja 2003. papa Ivan Pavao II. U Banja Luci je proglasio blaženim Ivana Merca, ističući ga za uzor mladima i vjernicima laicima. U pozdravnom govoru tadašnji banjalučki biskup Franjo Komarica uputio je i sljedeću molbu.
8: O, čujte ovaj glas vapijućega u pustinji! Ne zaboravite nas i pomozite nam da ponovno stanemo na vlastite noge i kao društvo i kao crkva.
3: A Ivan Pavao II. Nazočno je među ostalim ohrabrio i sljedećim riječima.
9: I vama, evo, ljubljeni sinovi i kćeri ove crkve, hodotašniče u Bosni i Hercegovini, dolazim raširenih ruku kako bih vas zagrio i propio vam da zanuzimate posebno mjesto u papinu srcu. Papa neprestano u molitvi prikazuje gospodinu patnju koja još uvijek otežava vas hod naprijed, te se s vama zajedno nada i čeka bolje dana.

0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Danas je pred nama svetac koji je duhovno odgajao drugoga sveca. To je sveti Josip Kafaso, koji je bio duhovnik svetome Ivanu Don Bosku i zato Kafasu možemo zahvaliti Don Boskov put i utemeljenje Salezijanske družbe. Za njega je Don Bosko rekao: njemu sve dugujem. On mi bijaše otac i savjetnik, vođa i pomoćnik. Josip Kafaso rođen je 1811. u Pijemontu. Roditelji su mu bili pobožni seljaci od kojih je baštinio osjećaj za rad, vjeru i međusobne odnose. U djetinjstvu je mnogo prepatio zbog slaboga zdravlja i grbe na leđima, zbog koje su ga druga djeca zadirkivala. Ipak, budući da ničim nije odavao nervozu, niti je uzvraćao, nego je bio prijazan sa svima, djeca su ga ipak zavoljela i počela se prema njemu ponašati zaštitnički. Za svećenika je zaređen 22. rujna 1833. godine. Premda nije osnivao nikakve družbe, niti je pisao neka posebna pravila za zajednički život, odlikovao se vlastitim životom koji je druge poticao na predanje Kristu. Bio je i profesor moralne teologije. Međutim, nikad svoje studente nije poučavao samo ex katedra, nego i primjerom i izravnim pastoralom u pojedinim župama. Bio je i vrlo tražen ispovjednik. Sate i sate provodio je u ispovjedaonici dajući odrješenja i savjete. U grad je zalazio jedino zbog pohađanja bolesnika, siromaha i zatvorenika. Odgajao je mlade zidare i imao bogato iskustvo rada s mladima. Neumoran rad i neprestana pokora koje se podvrgavao iscrpili su njegov i onako oslabljeni organizam, pa je umro u 49. godini života 23. lipnja 1860. godine. Nakon njegove smrti Don Bosko je zapisao da je Kafaso bio uzor svećeničkog života i veliki dobrotvor čovječanstva.

0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne dajte svetinje psima, niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama, pa se okrenu i rastrgaju vas. Sve dakle što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je doista zakon i proroci. Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze. Riječ Gospodnja.
2: Može nam se isprva učiniti neobično ova Isusova poruka: Ne bacajte biserje pred svinje. Uvijek kad razmišljamo o Isusu, vidimo ga kao onoga koji je došao svima, kao onoga koji ne gleda razlike među ljudima, već sve prihvaća i sve želi spasiti. Vidimo ga kao onoga koji svima želi dati dar svoje milosti. I to uistinu jest tako. On to želi. Ali problem se nalazi u tome što uvijek, nažalost, ima onih ljudi koji tu milost odbijaju, koji je ne žele prihvatiti. Tu Isus daje upozorenje svojim učenicima. Ne kaže im da nekome moraju uskratiti neku milost ili da nekoga moraju odbacivati, ali želi im reći da budu oprezni, jer postoje zlonamjerni ljudi. Postoje oni kojima nije stalo do Božje stvari, niti do njegove poruke, već svaku situaciju promatraju na način da ju iskoriste u vlastitu korist. Tim ljudima neće biti problem u potpunosti iskoristiti ili, kako Isus rekao, razderati one koji im dobronamjerno pristupaju s porukom Evanđelja. Mislim da smo i sami u svojim životima mogli iskusiti takve ljude, one koji ne vide i ne cijene ništa dobro. Jedina vrijednost im je njihova osobna korist i nije im problem uništiti čovjeka koji im to dopusti. Toga se trebamo paziti, da u svojem nastojanju za širenje Evanđelja ne potrošimo previše sebe na one koji nas zapravo žele razdarati. Trebamo znati prepoznati da nam nije moguće uvijek svakoga spasiti. Ne zato jer Bog to ne bi htio, već zato što postoje ljudi koji u svojoj slobodi potpuno odbacuju Boga. Isus dalje ne poziva na osvetu ili sukob s tim ljudima. Kaže da činimo svima ono što bi željeli da se nama čini. Drugim riječima, naglašava kako je važno ostati na pravednom putu, čak i onda kada oni oko nas hodaju nepravednim stazama. To nas može nešto koštati u ovome životu. Staza pravednosti je uska i nije jednostavno slijediti ju. Isusa je ta staza odvela na križ i nas će sigurno uvesti u iskušenje.